0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: det

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har snakket litt om Brustad som kommer til byen og blitt nedmast av en Facebook-gruppe med 1900 personer. Derfor så hadde de ikke noe annet valg å si dem selv da, at ja, vi må bare til Molde.
2: Stian, ja. Stopp å være romstalling I 2 sekunder. Det handler ikke om cash, det den eksotiske opplevelsen av Rustad I Kristiansund, har vi fått inn på melding her.
1: Ja, send oss gjerne en snap du også. Alt I NFM heter vi på snap, og det var jo I henhold til noen flytteskene som vi snakket om prisen på dem der du mente at du måtte til Kristiansund for å kjøpe flytteska på rust og der men det fant vi ut at det var ikke noe spesielt lønnsomt altså, men når hallo. Det kommer en kommentar om at det skal stoppe å være så romstaling I et par sekund at det handler om den eksotiske opplevelsen av rusta I Kristiansund så kommer vi på at jo, det ligger noe I akkurat det utsagnet der fordi at Kristiansund jeg har vært på eksotisk handletur I Kristiansund før jeg.
2: Har du?
1: Ja da, fordi at Kristiansund var jo så heldig at de fikk Lidl den tiden Lidl skulle etablere
2: seg. Det eksotisk.
1: Det eksotisk. For det første gangen jeg var på Lidl I Kristiansund, så gikk jeg rundt der da, og så bare, oi, kult! Sånn har vi ikke I Norge, sier jeg.
2: Sånn ja, du var på Harry-tur.
1: Sånn har vi ikke I Norge.
2: Molde, Romsdalen har ikke Stort, Sverige og Harry-tur.
1: Hvor ligger Kristiansund hen? Det ikke I Norge det? Nei, det var ikke det, nei.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

0: ekstra frokostshowet denne uka. God morgen. Hvordan tror du det går med monarkiet her til lands?
1: Det går vel oppover akkurat nå.
0: Hvis at du hadde fått spørsmålet, skal vi se, hvis Norge I dag på fritt grunnlag skulle velge statsform, hva mener du ville vært den mest ideelle statsformen, og da jo da alternativet monarki eller republikk?
1: Ja, ikke sant. Republikk, det sånt de holder på med I USA, for eksempel.
0: Ja, det president. Ja. Monarki, da har man
1: en kongehus.
0: Konge eller dronning, ja. Ja, en monark.
1: Ja. Ja, lurer du på hva jeg hadde svart?
0: Ja.
1: Ja, jeg hadde stått på mitt. Jeg har sagt at jeg liker monarkiet Norge.
0: Mm. Ja. Og der nordmenn enige med det.
1: De det?
0: Ja,
1: det ikke hver dag de det, men det veldig hyggelig på dager som I dag når sola skinner og Norge enig.
0: Det ikke bare at de enige, vet du, men det stadig flere også som blir enige bare 12 dager etter tronskiftet, så sier hele 77,6% av dem som har en mening om det at de vil beholde monarkiet. Det den sterkeste oppslutningen TV 2 har målt på 25 år.
1: Jo da, det kommer sikkert til å være en stund fremover, og så kommer det nye målinger som viser helt andre tall igjen.
0: Det kan godt være,
1: men... Dette bølger opp og ned ofte,
0: ja,
1: altså.
0: Ja da, men det har jo vært et ganske, ikke bare ett, men det har vært noen turbulente år nå rundt kongefamilien.
1: Det har det.
0: Har det.
1: Ja, det har vært noen stormer.
0: Men når det virkelig gjelder, så strømmer nordmenn tilbake til monarkiet og til kongen. Kong Håkon har jo fått den ultimate prøvet igjen nå. Vanligvis så får du kanskje 3 måneder på å vise deg frem I en ny jobb. Han har brukt 12 dager an.
1: Ja.
0: Og arbeidsgiveren bare, yay! Dette blir bra, Håkon! Dette liker vi! I love it!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår.
2: Det mulig?
3: Det mulig?
1: Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer deg over I dag?
4: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalene deres, og derfor prate I telefonen på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja, generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med, ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert å gjøre det.
4: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og hva det nå I skolen, eller hva det nå. Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
5: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
4: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det jo det, og man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv, og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, eller kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med deg. Nei, det var det, og så hun da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke, nei. Og det sånn.
2: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
4: nei.
2: Og at alle rundt, kan høre.
4: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på med på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller av TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man ja. Trenger ikke all den støyen.
2: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
4: Nei, altså, jeg nok litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke ifra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan jeg høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
5: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
4: ja.
5: Men jeg har ikke turt.
4: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så jeg kjørte rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så jeg tenkte, nå hadde det vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
2: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
4: Nei.
2: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
4: Det mulig?

0: Neste helg det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake igjen til 1992, da besøkte kong Harald og dronning Sonja Molde 28. juni 1992. Det var I forbindelse med 250-årsjubileet til Moldeby. Gradstokken viste 13 grader da de ankom I kongeskipet Norge, og I forbindelse med 250-årsjubileet så avduka kongen en statuett av plankett ved kongen Bjørka, som hans far og bestefar gjorde før han. Og han sa også I sin tale at ved en anledning håper jeg at symbolet fra 1940 får en ny dimensjon, et perspektiv som tar det tidens språk til tidens unge som må føre arven videre. Så den må vi ta med oss. I tillegg så var det en seanse nede på Rådhusplassen. Der ligger en video ute på rbnett.no. Den har også gått sin seiersgang I sosiale medier. Nærmere en halv million har sett den videoen.
2: Oi!
1: Av Gustav Lorentzen, som har sangen «Kanskje kommer kongen». Og den fremførte den for kongen og sånn hørtes det ut.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det her er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kan man mase en butikk til Molde?
2: Det har folk maset på Rysta, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har vært en Facebook-gruppe der, så mange som 1900 mennesker organisert seg på Facebook for å mase Rysta til Molde, og tydeligvis har de blitt hørt nå, for Rysta skal åpne butikk I Molde.
2: Ikke sant? Så det hjelper?
1: Ja, det gjør det. Så neste blir jo da vi som vil ha IKEA til Molde.
2: Det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Ja. Men det stor jubel, så Erbinette la ut på Facebook I går da, når det var klart at Rysta kommer til Molde, la ut en liten sak om det, og da det jo sånn type 100 kommentarer der.
2: Ok.
1: Folk engasjerer seg kjempe mye. Strålende! På tide! Hurra! Mer arbeid til folk, og vi slipper å ta turen til nabobyen. Kjempebra, applaus, endelig får vi Rysta til Molde Ja, på tide, endelig, meget bra, spennende, fantastisk
2: Jeg legger yes, merke kjempebra. Til at det veldig sånn korte kommentarer
1: Ja, nå leser bare de korte da
2: Ja, ok Ja, ja ok
1: Men det også sånne som jula, biltema, T. Hansen og Rysta, Coop Ops og så videre Tøffe tider, men alle for optimismen Så det noen som litt sånn på det negative også da
2: Ok,
1: men,
2: ja
1: Hva det med Rysta som gjør at folk roper så mye hurra for at Rysta skal komme til byen?
2: Jeg lurer på det selv, altså.
1: Ja,
2: jeg måtte jo faktisk til Kristiansund for å få tak I flytteesker på, på Rysta.
1: De har jo flytteesker på andre butikker I byen
2: også. Ja, de har jo det, men det billigst på Rysta.
1: Ja, og hvor mye kostet det å kjøre til nærmeste Rysta-butikk denne Kristiansund da?
2: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også I samme turen, så det var sånn sett like billig.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dere frokostshowet på NFM, vi skal innom RB-sporten en liten tur, for der var det rettet en liten bekymring rundt oppmøtet på inngang 13, der Torne Gratte og Gideon Fremad holder til.
2: Der ser det ut til at det litt tynt om dagen når du ser på supporterfeltet bak målet på vestsiden på stadion. Det ikke mye folk der nå.
3: Nei, jeg skal være så ærlig å si at jeg var ikke der heller på søndag. Da var jeg I lunsjen. Jeg hadde en gjestopptreden der. Men det hører til sjeldenheten at jeg har det. Men ja, da fikk jeg I hvert fall orkesterplass til å observere det samme. Men jeg skal ikke, jeg har null lyst til å kritisere noen av dem som sto der og gjorde så godt de kunne når jeg selv ikke sto der.
2: Ja, for
3: de der gjør jo en fabelaktig. De gjør, faktisk, en, eller de gjør en superjobb, og man hører dem godt til tross for at de få. Men jeg jo bekymret for utviklingen, og jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hvorfor det slik. Men jeg har jo merket det, jeg står jo der til vanlig, og ser jo at vi blir færre og færre. Men jeg har ingen god forklaring, og synes det vanskelig å spekulere også, for jeg har virkelig ikke snøring. Men jeg vil nok tro at vi vil se et ganske annet Torne Gratte slags Gideon Fremad felt mot Ålesund. Men nei, det trist, ja. Og det jo ikke det sånn vi vil ha det hele tatt, for det var jo virkelig noe på gang I lang, lang tid, og masse folk og ny giv og entusiasme, og så vet jeg bare ikke hvis jeg skal prøve å finne på årsaker, så kan det jo være... Altså, sesongene med Høgmo og alt styret der, at folk, noen har mistet interesse, litt interesse etter det da, eller at man har satt seg andre plasser, jeg vet ikke, men det
2: liksom på gang igjen nå, sportslig.
3: Ja, det akkurat det. Det som man, Erling Mo sa I forrige episode også, at det jo stor forskjell. Det gjør jo faktisk stor forskjell for dem ut på bana, om det mye folk på inngang 13, eller ikke. Og det jo ikke noe han bare sier, det sant, liksom. Så jeg håper så inderlig at dette snur.
1: Det sa Pernille Huseby til slutt I dette klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på rbnett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell. Så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden. Det kvitt der ute. Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda.
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindan altså?
2: Nei.
1: Nei, må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det jeg redd for, vet du. Det at den praten om snøen på Venjetind, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, og åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der jeg.
2: Åh, jeg også.
1: Vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: Norges Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kappen Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en tid med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. P3.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Jeg ser på VG, jeg har en fin sak nå på morgenen. Ai, ai, står det under et bilde som ja, ser ut som at det fra Oslo. Så en rød ring på bildet, så noen folk bort på en mark som spiller fotball. Hva det egentlig for noe? Jo, det dreier seg om AI, eller AI. AI. Ja, for nå det en boligannonse
2: okay.
1: som har vakt stor oppmerksomhet.
2: Ja, vel.
1: Når man ser litt nærmere på den, så ser man at dette her jo hysterisk. For det et AI-redigert bilde I boligannonsa, komisk som bare fy. Fordi at det et bilde av et boreslag her, og så det noen folk som spiller fotball bort på marka der, men hvis man ser nærmere etter, så ser man at dette her jo gigantiske barn. Ja. Bornestokken jo helt vild. Så dette jo så AI som det går an å få
2: det. Åh, det gøy.
1: Gigantiske barn spiller fotball på boligannonse der altså. I tillegg så har dette boreslaget fått en vei som ikke der.
2: Ja.
1: Faktisk, ja. AI tenkte at her hadde det vært fint med en vei, og spesielt med fint hvis det hadde vært et busskur rett utenfor blokka.
2: Typisk AI.
0: Frokostshoppet på 1.5.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Har vi klart å gjøre verdens enkleste idrett alt for komplisert?
2: Åh, hvilken idrett snakker vi om?
1: Vi snakker om løping.
2: Åh, ja.
1: Hvor vanskelig det egentlig?
2: Å løpe?
1: Jeg tar på seg et par sko og bare springer en liten tur.
2: Åh, det kjempevanskelig.
1: Ja,
2: Må jeg passe på Slattersen?
1: Ja, det jo en annen ting da. Men løpelegenden Ingrid Kristiansen har vært på Bjørnsonfestivalen I Molde I helga som var.
2: Ja.
1: Og budskapet hennes ganske enkelt. Du trenger ikke karbonsko, løpevest og fem ulike apper og en klokke som forteller at du har sovet dårlig for å springe den tur.
2: Nei.
1: Nei, du trenger egentlig bare å komme deg ut. Altså nå, Ingrid Kristiansen, hun jo løpedronning, blitt 70 år nå, tidligere verdensrekordholder og fortsatt norsk rekordholder på både 10.000 meter og maraton, så hun vet hva hun snakker om. Men hun synes at dagens utstyrsjag har tatt helt av.
2: Ja, men driver ikke folk å motiveres av utstyr da?
1: Det kan jo være, men noen gjør det jo bare for å vise seg frem også. Før, ja, altså hun kunne stille til maraton I superundertøy som shorts utenpå.
2: Ja.
1: I dag så hadde man blitt stoppet da og spurt ja, bagasjen din blir borte, eller hva det for noe? Hva skjer? Og hva med pulsklokka? Jo, den kan jo selvfølgelig være nyttig, men Kristiansen mener at du ikke må la klokka bestemme alt, for klokka vet jo ikke alt.
2: Nei.
1: Nei. Vet du ikke at du sov dårlig fordi du hadde en hektisk dag på jobben etter ungen holdt og våken halve natta, eller hva det måtte være?
2: Noen klokker kan jo finne ut det også.
1: Ja, det nå bare så som så da. Jeg skal ikke stole alt på alt klokka si heller. Trening, det skjer I kroppen, sier Ingrid Kristiansen. Ikke I appen. Og Strava da?
2: Ja, Strava vel en god motivasjon for mange.
1: Ja, det jo en av disse appene som styrer livet til dem som bruker det. Men der jo veldig tydelig da, ikke la Strava styre livet ditt.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, for det var jo en greie der, var det I fjor høst eller noe, at folk drev og betalte folk for en løpetur med Strava.
1: Ja, og logge seg inn på kontoen til folk
2: ja.
1: For å springe seg en tur.
2: Wow.
1: Ja, den drøy. Men hvis du føler at en hviledag ser dum ut på Strava, da har kanskje teknologien fått litt for mye makt.
2: Ja, det kan tenkes. Ja.
1: Så det bare å komme seg ut. Hemmeligheten kontinuitet. Ikke en monsterøkt på tirsdag og vondt frem til søndag. Jevn trening over tid. Og faktisk litt kvile innimellom. Det også bra. Ifølge Kristiansen.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Og gjengen I arbeidssporten, de har jo full oppdatering på det som skjer innenfor sport, og ikke minst fotball. Det kamp til helga.
2: Det seriekamp på søndag. Da det Hamkam som Molde sin motstander. Hamkam har jo plaget Molde litt noen ganger. Molde tappte var der I fjor. Roaldsøy da, ja, som drev og skårte. Nå har Molde greid å sende enda en spiller dit på lån. Da vet vi fort hva som skjer. Blerton I Sufi.
3: Det jo litt typisk, ja, at han får straffe eller skyten I stolpene inn 10 minutter før slutt.
2: Men, han skårte nylig, så gis,
3: ja. Ja, han god spiller. Han har vi likt hele tiden. Han har mye bra I seg I Sufi, men fikk ikke nok minutt, ofte nok da, I MFK, til at han burde være her, så... Håper at han kan vokse på utlånet, komme tilbake og bli en god målespiller, håper absolutt det. Men det skal jo være bra nok det maskineriet som MFK har gående nå til å vinne mot Hamkam, uansett hvem som på motstanderlaget.
2: Hamkam fikk hver dag juling oppe I Trondheim nå sist, og har hatt en svært svak rekke med resultater. Så her det vel bare å vinne fram kulerama og telle antall mål til Molde.
4: Det kan du gjøre, Martin, mens jeg har jo nå inntatt en litt mer sober holdning etter at jeg klemte litt og jinxa massivt til I episoden. Så jeg tror derfor at det bare blir 5-0 til Molde.
2: Så som det akkurat nå, hvem tror du kommer til å starte som midtsommer? Midtstopper, Atme, Birk, Risa?
3: Der det jo litt forskjellige løsninger å vurdere, men nå var det jo Niklas Ødegård som ble dratt ned dit når dette oppstod, så da var det tydeligvis en plan som var tenkt allerede. Så kanskje han startet med han, tidligere Hamkam spiller, så har det jo dem Fredrik Kristensen Dahl, som kom inn også nå, som vi snakket om, som har spilt litt midstopper I Strømskose, men han venstrebeint. Så han vil kanskje være mest en backup for Birk Risa utover. Så har jo MFK en ung lovende stopper I Daniel Bayam Sylte, som ikke var med I troppen nå, som har vært med før. Han et alternativ. Det litt riske sikkert å kaste ut på han nå. Jeg tror han kommer til å kjøre med en spiller som inne I troppen og som har vært ute på banen I Elitserien.
2: Det blir spennende å se.
3: Kan... Emil Breivik kunne spilt midstopper, men han ikke glad I å bli dratt ned I forsvaret. Da blir han ganske så sur og fornærmet, selv om han leverer. Så det et godt alternativ som de sikkert ikke kommer til å bruke. Da.
1: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdalsbustikket til slutt rett og klippet, som hentet fra podcasten RB Sporten, som du kan høre der du pleier å høre podcast.

0: møte Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer over I dag?
2: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalene deres, og derfor prate I telefon på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert de gjør det.
2: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, var det nå I skolen, eller var det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
3: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
2: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det er jo det. Man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, det kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da, og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med meg I går, nei, det var det, og så ho da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke, og det sånn.
1: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
2: nei.
1: Og at alle rundt, kan høre.
2: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på med på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller av TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man ja. Trenger ikke all den støyen.
1: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
2: Nei, altså, jeg nok litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmål juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan jeg høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
3: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
2: ja.
3: Men jeg har ikke turt.
2: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så jeg tenkte jeg, nå hadde det vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
1: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
2: Nei.
1: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
2: Det mulig?

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla i nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

EU-lokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit I Rovaniemi I dag og I morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis I lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Et skip I Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil I natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved kvart over femtiden I morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal I lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft I tabellstriden. Céline Dion tilbake med sin første fulle konsert I Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden neurologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show I høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på rbnett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld, så kom det frem kvite fjell. Så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden. Det kvitt der ute. Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda.
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindan altså?
2: Nei.
1: Må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det redd for, vet du. Det at den praten om snøen på Venjetindan, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, jeg gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Åh,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræva av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: Molde møte Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart. Og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: God morgen. Hvordan tror du det går med monarkiet her til lands?
2: Det går vel oppover akkurat nå.
1: Hvis at du hadde fått spørsmålet, skal vi se, hvis Norge I dag på fritt grunnlag skulle velge statsform, hva mener du ville vært den mest ideelle statsformen, og da jo da alternativet monarki eller republikk?
2: Ja, ikke sant. Republikk, det sånt de holder på med I USA, for eksempel.
1: Ja, det president. Ja. Monarki, da har man en
2: kongehus.
1: Konge eller dronning, ja. Ja, en monark.
2: Ja. Ja, lurer du på hva jeg hadde svart?
1: Ja.
2: Ja, jeg hadde stått på mitt. Jeg har sagt at jeg liker monarkiet Norge.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og der nordmenn enige med det.
2: De det,
1: ja? Ja, ja,
2: ja. Det ikke hver dag de det, men det veldig hyggelig på dager som I dag, når sola skinner og Norge enig.
1: Det ikke bare at de enige, vet du, men det stadig flere også som blir enige bare 12 dager etter tronskiftet, så sier hele 77,6% av dem som har en mening om det at de vil beholde monarkiet. Det den sterkeste oppslutningen TV2 har målt på 25 år.
2: Jo da, det kommer sikkert til å vare en stund fremover, og så kommer det nye målinger som viser helt andre tall igjen.
1: Det kan godt være, men...
2: Dette bølger opp og ned ofte,
1: ja,
2: altså.
1: Ja da, men det har jo vært et ganske, ikke bare ett, men det har vært noen turbulente år nå rundt kongefamilien.
2: Det har det.
1: Har det.
2: Ja, det har vært noen stormer.
1: Men når det virkelig gjelder, så strømmer nordmenn tilbake til monarkiet og til kongen. Kong Håkon har jo fått den ultimate prøvet igjen nå. Vanligvis så får du kanskje 3 måneder på å vise deg frem I en ny jobb. Han har brukt 12 dager an.
2: Ja.
1: Og arbeidsgiveren bare, yay! Dette blir bra, Håkon! Dette liker vi! I love it!

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har snakket litt om Brustad som kommer til byen og blitt nedmast av en Facebook-gruppe med 1900 personer. Derfor så hadde de ikke noe annet valg selv da, at ja, vi må bare til Molde.
2: Stian, ja. Stopp å være romstaling I 2 sekunder. Det handler ikke om cash, det den eksotiske opplevelsen av Rustad I Kristiansund, har vi fått inn på melding her.
1: Ja, send oss gjerne en snap du også. Alt I NFM heter vi på snap, og det var jo I henhold til noen flytteskene som vi snakket om prisen på dem der du mente at du måtte til Kristiansund for å kjøpe flytteska på Rust og der, men det fant vi ut at det var ikke noe spesielt lønnsomt altså, men når hallo. Det kommer en kommentar om at det skal stoppe å være så romstaling I et par sekund at det handler om den eksotiske opplevelsen av Rusta I Kristiansund så kommer jeg på at jo det ligger noe I akkurat det utsagnet der, fordi at jeg har vært på eksotisk handletur I Kristiansund før, jeg.
2: Har du?
1: Ja da, fordi at Kristiansund var jo så heldig at de fikk Lidl den tiden Lidl skulle etablere seg.
2: Det eksotisk.
1: Det eksotisk. For det første gangen jeg var på Lidl I Kristiansund, så gikk jeg rundt der da, og så bare, oi, kult! Sånn har vi ikke I Norge, sier jeg.
2: Sånn ja, du var på Harry-tur.
1: Sånn har vi ikke I Norge.
2: Molde, Romsdalen har ikke Sverige og Harry-tur.
1: Hvor ligger Kristiansund hen? Det ikke I Norge det? Nei, det var ikke det, nei.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp I Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit I Rovaniemi I dag og I morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis I lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk I kveld på World Athletics Ultimate Championships I Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen I går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også I den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått I semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ja, kan man mase en butikk til Molde?
2: Det har folk maset på Rysstad, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har vært en Facebook-gruppe der, så mange som 1900 mennesker organisert seg på Facebook for å mase Rysstad til Molde, og tydeligvis har de blitt hørt nå, for Rysstad skal åpne butikk I Molde.
2: Ikke sant? Så det hjelper?
1: Ja, det gjør det. Så neste blir jo da vi som

0: IKEA til Molde.
1: Bare det var akkurat det jeg tenkte på.
0: Ja. Men det stor jubel, så RB-nettet la ut på Facebook I går da, når det var klart at Rustad kommer til Molde, la ut en liten sak om det, og da det jo sånn type 100 kommentarer der.
1: Ok.
0: Folk engasjerer seg kjempe mye. Strålende! På tide! Hurra! Mer arbeid til folk, og vi slipper å ta turen til nabobyen. Så, kjempebra, applaus, endelig får vi rustet til Molde Ja, på tide, endelig, meget bra, spennende, fantastisk
1: Jeg legger merke kjempebra. Til at det veldig sånn korte kommentarer
0: Ja,
1: sånn,
0: de leser jeg bare de korte da
1: Ja, ok Ja, ok
0: Men det også sånne som jula, biltema, T. Hansen og rustet, Coop Ops og så videre Tøffe tider, men alle for optimismen Så det noen som litt sånn på det negative også da
1: Ok,
0: men,
1: ja
0: Hva det med Rusta som gjør at folk roper så mye hurra for at Rusta skal komme til byen?
1: Jeg lurer på det selv, altså.
0: Ja,
1: jeg måtte jo faktisk til Kristiansund for å få tak I flytteesker på, på Rusta.
0: De har jo flytteesker på andre butikker I byen
1: også. Ja, de har jo det, men det billigst på Rusta.
0: Ja, og hvor mye kostet det å kjøre til nærmeste Rusta-butikk denne Kristiansund da?
1: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også I samme turen, så det var sånn sett like billig.

0: Molde møte Hamkam, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dere frokostshowet på NFM, vi skal innom RB-sporten en liten tur, for der var det rettet en liten bekymring rundt oppmøtet på inngang 13, der Torne Kratte og Gideon Fremad holder til.
2: Der ser det ut til at det litt tynt om dagen når du ser på supporterfeltet bak målet på vestsiden på stadion. Det ikke mye folk der nå.
3: Nei, jeg skal være så ærlig å si at jeg var ikke der I heller på søndag. Da var jeg I loungen. Jeg hadde en gjestopptreden der. Men det hører til sjeldenheten at jeg har det. Men ja, da fikk jeg I hvert fall orkesterplass til å observere det samme. Men jeg skal ikke, jeg har null lyst til å kritisere noen av dem som sto der og gjorde så godt de kunne når jeg selv ikke sto der.
2: Ja, for
3: det
2: der gjør jo en
3: faktisk En, eller de gjør en superjobb og man hører dem godt til tross for at de få men jeg jo bekymret for utviklingen og jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer jeg vet ikke hvorfor det slik men jeg har jo merket det jeg står jo der til vanlig og ser jo at vi blir færre og færre men jeg har ingen god forklaring og synes det vanskelig å spekulere også, for jeg har virkelig ikke snøring men jeg vil nok tro at vi vil se et ganske annet tolgratt slags Gideon Fremad-felt mot Ålesund. Men nei, det trist, ja. Og det jo ikke det sånn vi ville ha det hele tatt, for det var jo virkelig noe på gang I lang, lang tid, og masse folk og ny giv og entusiasme, og så vet jeg bare ikke hvis de skal prøve å finne på årsaker, så kan det jo være... Så sesongen med Høgmo og alt styret der at folk noen har mistet interesse, litt interesse etter det da eller at man har satt seg andre plasser jeg vet ikke men det
2: liksom på gang igjen og sportslig
3: ja det akkurat det det som man Erlingmo sa I forrige episode også, at det jo stor forskjell det gjør jo faktisk stor forskjell for dem ut på bana om det mye folk på inngang 13 eller ikke og det jo ikke noe han bare sier det sant liksom Så jeg håper så inderlig at dette snur.
1: Det sa Pernille Huseby til slutt I dette klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6.30 og 10. NFM.
4: NFM. Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygo instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer over I dag?
2: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalene deres, og derfor prate I telefon på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert å gjøre det.
2: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, var det nå I skolen, eller var det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
3: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
2: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det er jo det. Man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, det kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med meg. Nei, det var det, det og så hun da, vet du, og han, og ja, nei, dette går ikke. Nei, og det sånn. Ja.
1: Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
2: nei.
1: Og at alle rundt, kan høre.
2: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på med på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller av TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man ja. Trenger ikke all den støyen.
1: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
2: Nei, altså, jeg nok litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmål juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan de høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
3: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
2: ja.
3: Men jeg har ikke turt.
2: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så hadde jeg tenkt, nå hadde det vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
1: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
2: Nei.
1: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
2: Det mulig?

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Har vi klart å gjøre verdens enkleste idrett alt for komplisert?
2: Åh, hvilken idrett snakker vi om?
1: Vi snakker om løping.
2: Åh, ja.
1: Hvor vanskelig det egentlig?
2: Å løpe?
1: Jeg tar på seg et par sko og bare springer en liten tur.
2: Åh, det kjempevanskelig.
1: Ja,
2: jeg... Må jo passe på Slattersen.
1: Ja, det jo en annen ting da. Men løpelegenden Ingrid Kristiansen har vært på Bjørnsonfestival I Molde I helga som var.
2: Ja.
1: Og budskapet hennes ganske enkelt. Du trenger ikke karbonsko, løpevest og fem ulike apper og en klokke som forteller at du har sovet dårlig for å springe den tur.
2: Nei.
1: Nei, du trenger egentlig bare å komme deg ut. Altså nå, Ingrid Kristiansen hun jo løpedronning, blitt 70 år nå, tidligere verdensrekordholder og fortsatt norsk rekordholder på både 10.000 meter og maraton, så hun vet hva hun snakker om. Men hun synes at dagens utstyrsjag har tatt helt av.
2: Ja, men driver ikke folk å motiveres av utstyr da?
1: Det kan jo være, men noen gjør det jo bare for å vise seg frem også. Før, ja, altså hun kunne stille til maraton I superundertøy og som shorts utenpå.
2: Ja.
1: I dag så hadde man blitt stoppet da og spurt ja, bagasjen din blir borte, eller hva det for noe? Hva skjer? Og hva med pulsklokka? Jo, den kan jo selvfølgelig være nyttig, men Kristiansen mener at du ikke må la klokka bestemme alt, for klokka vet jo ikke alt.
2: Nei.
1: Nei. Vet du ikke at du sov dårlig fordi du hadde en hektisk dag på jobben etter ungen holdt og våken halve natt, eller hva det måtte være?
2: Noen klokker kan jo finne ut det også.
1: Ja, det nå bare så som så da. Jeg skal ikke stole alt på alt klokka si heller. Trening, det skjer I kroppen, sier Ingrid Kristiansen. Ikke I appen. Og Strava da?
2: Ja, Strava vel en god motivasjon for mange.
1: Ja, det jo en av disse appene som styrer livet til dem som bruker det. Men der jo veldig tydelig da, ikke la Strava styre livet ditt.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, for det var jo en greie der, var det I fjor høst eller noe, at folk drev og betalte folk for en løpetur med Strava.
1: Ja, og logge seg inn på kontoen til folk ja. For å springe seg en tur.
2: Wow.
1: Ja, den drøy. Men hvis du føler at en hviledag ser dum ut på Strava, da har kanskje teknologien fått litt for mye makt.
2: Ja, det kan tenkes. Ja.
1: Så det bare å komme seg ut. Hemmeligheten kontinuitet. Ikke en monsterøkt på tirsdag og vondt frem til søndag. Jevn trening over tid, og faktisk litt kvile innimellom. Det også bra, ifølge Kristiansen.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på skålen. Du finner jo prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes. 1 F

0: har bokført 223 milliarder kroner inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021 til 2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolagen. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp I Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk I kveld på World Athletics Ultimate Championships I Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen I går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også I den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått I semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
2: Vi skal tilbake igjen til 1992, da besøkte kong Harald og dronning Sonja Molde, 28. juni 1992. Det var I forbindelse med 250-årsjubileet til Moldeby. Gradstokken viste 13 grader da de ankom I kongeskipet Norge, og I forbindelse med 250-årsjubileet så avduket kongen en statuett av plankett ved konge Bjørka, som hans far og bestefar gjorde før han. Og han sa også I sin tale at ved en anledning håper jeg at symbolet fra 1940 får en ny dimensjon, et perspektiv som tar det tidens språk til tidens unge som må føre arven videre. Så den må vi ta med oss. I tillegg så var det en seanse nede på Rådhusplassen. Der ligger en video ute på rbnett.no. Den har også gått sin seiersgang I sosiale medier. Nærmere en halv million har sett den videoen.
3: Oi!
2: Av Gustav Lorentzen, som har sangen «Kanskje kommer kongen». Og den fremførte den for kongen og sånn hørtes det ut.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Jeg ser på VG, jeg har en fin sak nå på morgenen. Ai, ai, står det under et bilde som ja, ser ut som at det fra Oslo. Så en rød ring på bildet, så noen folk bort på en mark som spiller fotball. Hva det egentlig for noe? Jo, det dreier seg om AI, eller AI. AI. Ja, for nå det en boligannonse
2: okay.
1: som har vakt stor oppmerksomhet.
2: Ja, vel.
1: Når den ser litt nærmere på den, så ser den at dette her jo hysterisk. For det et AI-redigert bilde I boligannonsa, komisk som bare fy. Fordi at det bilde av et boreslag her, og så det noen folk som spiller fotball bort på marka der, men hvis man ser nærmere etter, så ser man at dette her jo gigantiske barn. Ja. Bårdestokken jo helt vild. Så dette jo så AI som det går an å få
2: det. Åh, det gøy.
1: Gigantiske barn spiller fotball på boligannonset der, altså. I tillegg så har dette boreslaget fått en vei som ikke der. Faktisk, ja. AI tenkte at her hadde det vært fint med en vei, og spesielt med fint hvis det hadde vært et busskur rett utenfor blokka.
2: Typisk AI.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Og gjengen I arbeidsporten, de har jo full oppdatering på det som skjer innenfor sport og ikke minst fotball. Det kamp til helga.
2: Det seriekamp på søndag. Da det Hamkam som Molde sin motstander. Hamkam har jo plaget Molde litt noen ganger. Molde tappte var der I fjor. Roaldsøy da, ja, som drev og skårte. Nå har Molde greid å sende enda en spiller dit på lån. Da vet vi fort hva som skjer. Blerton I Sufi.
3: Det jo litt typisk, ja, at han får straffe eller skyten I stolpene inn 10 minutter før slutt.
2: Men, han skårte nylig, så gis,
3: ja. Ja, han god spiller. Han har vi likt hele tiden. Han har mye bra I seg I Sufi, men fikk ikke nok minutt, ofte nok da, I MFK, til at han burde være her, så... Håper at han kan bokse på utlånet, komme tilbake og bli en god målespiller, håper absolutt det. Men det skal jo være bra nok det maskineriet som MFK har gående nå til å vinne mot Hamkam, uansett hvem som på motstanderlaget.
2: Hamkam fikk hver dag juling oppe I Trondheim nå sist, og har hatt en svært svak rekke med resultater. Så her det vel bare å vinne fram kulerama og telle antall mål til Molde.
4: Det kan du gjøre, Martin, mens jeg har jo nå inntatt en litt mer sober holdning etter at jeg klemte litt og jinxa massivt til I episoden. Så jeg tror da for at det bare blir 5-0 til Molde.
2: Sånn som det akkurat nå, hvem tror du kommer til å starte som midtsommer? Midtstopper, opp med Birk Risa.
3: Der det jo litt forskjellige løsninger å vurdere, men nå var det jo Niklas Ødegård som ble dratt ned dit når dette oppstod, så da var det tydeligvis en plan som var tenkt allerede. Så kanskje han startet med han, tidligere Hamkam spiller, så har det jo dem Fredrik Kristensen Dahl, som kom inn også nå, som vi snakket om, som har spilt litt midtstopper I Strømskose, men han venstrebeint. Så han vil kanskje være mest en backup for Birk Risa utover. Så har jo MFK en ung lovende stopper I Daniel Bayam Sylte, som ikke var med I troppen nå, som har vært med før. Han et alternativ. Det litt riske sikkert å kaste ut på han nå. Jeg tror han kommer til å kjøre med en spiller som inne I troppen og som har vært ute på banen I Elitserien.
2: Det blir spennende å se. Kan...
3: Emil Breivik kunne spilt midstopper, men han ikke glad I å bli dratt ned I forsvaret. Da blir han ganske så sur og fornærmet, selv om han leverer. Så det et godt alternativ som de sikkert ikke kommer til å bruke. Da.
1: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdalsbustikket til slutt rett og klippet, som hentet fra podcasten RB Sporten, som du kan høre der du pleier å høre podcast.

0: møte HamKam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på erbenett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden det kvitt der ute Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindan altså?
2: Nei.
1: Må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det jeg redd for, vet du, det at den praten om snøen på Venjetinden, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Åh,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp I Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Det møter HamKam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noen til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. 1 FM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021 til 2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnake sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I den uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Kjerkilling, noe som også catchy, den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager I klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Rytmen av Romsdal.

Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud I alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok I Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok I en juridisk komité I den uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: helga det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart.

0: 07:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes. 1 FM.

0: Møte HamKam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Heia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert I 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok I Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud I alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper I Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: helga er det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Følges 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre. 1 FM.

0: klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: NFM. Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Jemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: FM's Wake Up Call. Hver dag klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
0: 1 FM

0: Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Poulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på MOFO, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrepp, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, i bilbyen.
4: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
5: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
6: Ja, da ønsker vi alle velkommen til en ny runde med Bunnpris fotball ekstra her på NFM. Motstander HamKam, Knut Anders.
7: Ja, det jo en kamp vi har gode muligheter til å vinne igjen og sette god streak med seier. Så dette ser vi frem til.
6: Spilles kamper, andre kamper i dag, og så kan vi bare ta det med en gang, for det litt uvanlig resultat. Viking Kristiansund endte til slutt 8-1.
7: Ja, det lenge siden jeg husker sånt resultat, altså.
6: Og så spilles det andre kamper samtidig som oss. Men Tromsø, de rota seg jo bort i går. Ja. Vi ser på tabellen da, Tromsø på 35, Molde på 33. Vi kan ligge på bronsemedaljer etter kampen.
7: For det enkel måte, og jeg har jo egentlig outa Tromsø at jeg tror ikke de holder helt inn. Så jeg mer bekymret for Rosenborg enn jeg for Tromsø i øyeblikket i hvert fall. Så får vi se på utviklingen fremover.
6: Men det sånn gammel greie, Knut Anders. Du kommer alltid til å drømme om den der RBK-spøkelse.
7: Ja, men jeg synes de ser litt skummel ut, og jeg har ikke lyst å få dem opp i ryggen. Så her må det bare vinnes og tas poeng, tre poenger også.
6: Vi ser litt på Molde-laget som starter. Albert Bosedalla, Niklas Ødegård, Mathias Løvik, Kabini, Birk Risa, Breivik, Sondre Granås, Daniel Daga, Abdullahi, Sander Kielen og Trent Kone starter for Molde.
7: Ja, det sies at det litt smårysk da på trening, som gjør grunn til at det en del bytter.
6: Og når du snakker om smårysk, så ikke det at de har vært dårlige på trening, men de, det litt sånn skadetendenser.
7: Ja, litt sånn småtteri, og så det bare den balansen da, for da kommer det jo tre kjappe kamper på en uke, og da vil de være helt sikre på at alle 100%. Jeg tror ikke det noe alvorlige ting, men det litt rullering når det litt smårysk, nok til å forstå.
6: Ja, det synges vi HamKam. Mye spesielle fotballlåta. Denne her var kanskje ikke high class for de da, uten at de egentlig har tenkt å bry meg så mye med det. Kampen i gang.
7: Niklas inn på midtstopperplass da, det jo også spennende. Han fikk jo litt kjent på det forrige kamp, så fortsetter på midtstopperplass i dag. Gjorde en veldig god jobb da, må jeg si, i forhold til det vi förväntar det vi kan förvänta av en
6: fersk midstopper. Vi är I hvert fall igång med kampen. Vad tror du om hvordan denne kampen kommer til å utvikle seg?
7: Ja, de sier jo det at Hamkam spiller litt mer sånn possession-orientert I fotball og har gjort prøve å bli mer ballbesittende da enn de har vært veldig direkte sånn som vi kjenner Hamkam fra tidligere så får vi se hvordan de gjør I dag mot Molde som kjent for å like å ha ball og spille om Hamkam fortsatt tør å prøve å spille eller om det blir å ligge og vente på overganger som de har gjort I mange, mange år
6: Så det en nytt bekjennskap på dommerskia og... Det ikke for å gjøre narr av dommeren, men han har jo et navn som jeg nødde å trene litt på for å få det inn. Det Misha som det første navnet. Så jeg sier Misha, ja. Og så har vi respekt for at vi alle har forskjellige navn her i verden, og så vi veldig glad for at vi får flere dommere opp I norsk fotball. Det Posidala som holder ballen. Inn I egen 16 meter, blir presset og da blir du still, Knut Anders?
7: Ja, jeg blir alltid litt nervøs når Pusidala har ball og skal prøve
6: å Vi kommer oss ikke ut, og ballen blir spilt inn I Molde sin 16 meter Løvik får ikke kontroll på den Det blir kast til Hamkam Nei, det sånn Vi holdt bussen, og jeg tror andre utespilleren holdt bussen også
7: Ja, det litt, dessverre blitt sånn med Pusidala at den ene sjansen som ble skapt I forrige kamp var jo servert av Posidala som klarerte rette beina på en motstander som stod inne I 16 meteren og holdt til å bli stor krise men det gikk bra den gangen håper at han har en god dag I dag Posidala på I Molde-målet Vi trenger en trygg og stabil keeper for det sprer trygghet alle veier det
6: Ja, det gjør det også
7: Og ditto, når du utrygg så sprer det også så utrygghet alle veier
6: Sånn det Et hamkamplag I hvert fall som har bestemt seg for å angripe Molde Jeg var jo spent på dette Om vi får et hamkamplag som legger seg bakpå Vil være fornøyd med en prøve å seife inn en uavgjort
7: Ja, det jo det vi spent på da For hamkam har jo vært litt Spilt litt annerledes den siste tida da Med mer sånn spillende Og leken fotball
6: Jeg tror de Myhre som trener her Ikke helt enig med seg selv Og kanskje ikke med ledelsen nå Han ønsker vel kanskje å spille en 4-3-3 Og så kom han og tok over et 3-5-2 lag ja. Så det har blitt litt sånn Mixed Between ja. Eller midt imellom på godt norsk
7: Ja, det har ikke gått veldig bra I siste tida Det må vi nå legge til Det har jo vært litt sånn De begynte sesongen bra Men har vært litt sånn på vikende front De siste tida
6: Nå det Egentlig ikke så mye fotball her Nå det masse kast og Litt dødballer og stopp I spillet
7: Ja, nevnte Myhre Misfornøyd med dommeren
6: Spilleren skjønner ikke hva som blåst til Ser
7: Ofkir som har gått til Hamkam
6: Ja Ofkir som har vært I litt forskjellige klubber Du har jo hatt sansen for han
7: Ja, var I hvert fall en sånn I tidlig alder så var han ganske lovende Og hadde noe ved seg da Men han skulle aldri ordentlig til I Vålinga
6: Nå kan Molde komme Nå kan vi komme med Trent Stormer inn I 16 meter Prøver å spille den videre mot Kiel Men det blir bare med forsøket Den blir stoppet Og så går han ut til et kast for Molde På linje med 16 meter streken Men den, det var en gigantisk stor mulighet
7: Ja, det
6: mulighet.
7: Var det Og Kiel stormer jo da inn Men så blir passningen fra Trent litt dårlig Åh, stor sjanse med Trent Skyter ballen I en hamkampforsvaret Vi fortsetter å angripe
6: Det Molde som har ballen nå Ute på venstre sida med Kielen Granås Ned med dødlinja Granås som tilbake igjen på Molde-laget Etter å ha sona karantene
7: Ja, han rett inn på laget Det var ikke noen tvil om det
6: Det Posidala Som står veldig langt opp mot midtstreken
7: Ja
6: Jeg skjønner jo det at de jobber med at han skal utvikle seg det spillet
7: Absolutt
6: Kommer det en lang ball mot den Abdullahi
7: god. Den god
6: Ja, kan du gå Abdullahi Og så skyter du Ja da! Oi, oi, oi, klassemål
8: Klasse, klasse, klasse! Det er dette vi har ventet på med Abdullah. Bruker fysikken sin, kommer forbi. Og dette er faktisk et veldig vanskelig skudd, Knut Anders.
7: Ja, veldig god prestasjon, men det er også en veldig fin passning. Det Niklas Ødegård som står målgivende da, helt bak fra egen midstopperposisjon. Utrolig fin slott. Og rett I bakrom som vi liker.
8: Nå det et eller annet som skjer. Jeg ser Abdullahi borte ved dommeren.
7: Nei, jeg veldig spent hva det kan jo umulig vært noe offside I hvert fall.
8: Nei, jeg ser ingenting.
7: Nei, det kan jo ingenting å sette fingeren på.
8: Ser han, han slår ut med hendene til dommeren, det et eller annet. Så da ble vi litt sånn skeptisk. Det noe dommeren har sagt, eller det noe de har sett?
7: Ja, hva skulle det vært da, Kalle?
8: Nei, vi får satse på at denne blir godkjent Men vi har lært oss det da At den ikke godkjent før avsparket kommer
7: Han så misfornøyd ut, Abdullah Så jeg vet ikke helt
8: Jo da, det avsparket har gått
7: det, OK, da.
8: Det godkjent Men det jo sånn, vi har lært oss det Det aldri godkjent før avsparket går
7: Nei. Igjen inn I bakrommet Det jo tydelig
8: Vi gir oss store bakrom med Hamkam
7: ja, Det jo fordelen med at Hamkam prøver å spille litt høyere Og komme etter med laget da at Hvis du da klinker ballen inn I bakrommet på Abdullah Så jo det
8: Ja, så gir vi Hamkam litt plass Og nå kan han komme inn I målet sin 16 meter Og så blir han spilt inn Skudd på Sedala redde 1-2 Og så scoring Men det offside Det avventende offside
7: Jeg veldig
8: men,
7: spent på den, ja
8: Ja, ballen I mål Men han vinket og det blåst Men der må vi si mye om forsvarsspillet
7: Ja, hvor var venstre siden? Jeg synes de slapp gjennom veldig lett på venstre siden
8: Først så slapp de gjennom på venstre sida Og så klarte vi aldri å dekke Nei. Rommet etter det
7: Vi var på etterskudd hele veien der I returløpinga Og jeg vet jo at de har jobbet og snakket mye om det da I Etter den kampen mot Vålerenga Var det veldig fokus på returløping da Hvor den offside-en her?
8: Jo, Helene får ballen tilbake igjen fra off-gear der Det bekreftet var har sett på situasjon Og den bekreftet offside
7: Ja, men det var veldig dårlig stokking av bein inn I feltet der Og på markeringsarbeid der altså Så jeg veldig glad for at det var offside For det var dårlig markeringsarbeid I boks
8: Blåses til frispark mot Ødegård Som altså inne som stopper med Birk Risa I dag Får jo en ekstra jobb Birk Risa med å coache Ødegård også
7: Ja, fikk sånn målgivende da I, allerede etter 6 minutter Så det jo fantastisk Start på kampen, vant sin første hodeduell I sted Men det å komme på rett plass da Posisjoneringen altså, inn I Når du blir slått inn fra kant for eksempel Og det sånne ting som vanskelig når du helt ny
8: Hamkam slår den Birk Risa spiller ballen ut til kast På linje med Molde sin 16 meter strek Det altså et lag som har tenkt å gi oss det ser veldig likt ut som Vålerenga Som vi har snakket veldig mye om den kampen her De spiller veldig åpent også
7: Ja, de gjør det forløpig Tør å sette opp folk og komme etter med forsvaret Og da har klart at da overgangsmuligheter Stor da for Molde
8: Ekstremt stor, for de flytter opp så mye folk Og de tømmer midtbaneleddet sitt
7: Ja, det jo det kritiske med det At de flytter jo opp sentrale midtbanespillere også I tillegg Og det vet vi, når Molde har gjort det Så har vi blitt straffet Så vi kan jo håpe på at fortsatt Han kan fortsette å blottlegge seg sentralt da.
8: Kommer en lang ball som går ned mot dørlinja Den alt for hard, går ut over dørlinja Så Molde sin keeper på Sedala skal ha den ut
7: Fin start da, få en tidlig scoring mot Hamkam Da vet vi at det Da får du senka skuddene litt Og presse øker jo da på Hamkam Om at de må prøve å Sette opp folk og skape noe
8: Kommer en ball inn på Hamkam sin halvdel Som går helt inn til keeper Så Kielen oppe og presse Sander Kielen starter på venstre kant for Molde I dag
7: Artig for den å få en kamp fra start
8: Og akkurat nå da Så ligger Molde på bronse Bra plass, Knut Anders Det nesten som vi må klippe oss I armen på det Det vi veldig glad for
7: Veldig

0: skape situasjoner nesten i hver kamp.
1: Han ekstrem skuddstopper da, så han har sin store, store styrke som han på streken.
0: Ja. Og det fikk vi jo se her i stad, nå ble det jo vinket for offside til slutt. Men han hadde jo noen gode inngripene der.
1: Ja, det en kjemperedning der, ja, som fra 2 meters hold. Så refleksene ikke når jeg feil med.
0: Igjen på Sodala utenfor 16 meter og spiller den videre. Granås mot Trent. Og Hamkam dunker ballen inn på Molde sin halvdel.
1: Ja, veldig hissig på å spille inn I bakrom mot Abdullahi da. MFK I dag tydelig at det en viktig strategi.
0: Kommer Molde på venstre sida. Kan vi spille igjennom mot Abdullahi? Åh, for en dårlig passning! Der hadde du bare satt den litt softere, så hadde Abdullahi vært alene med keeper.
1: Ja, Kabini som kommer fint opp på siden, og så viste sin største svakhet til innleggskvalitet. Det ikke alltid like høy kvalitet på det som blir slått inn fra siden, men Kabini har en veldig offensiv legning og druser på ved siden når han I form. Og begynner jo å nærme seg formen etter en VM-pause der han var, kom tilbake fryktelig dårlig.
0: Kabini spiller altså på... Molde si venstre side, mens Løvik, selv om han har venstre fot, spiller på høyre side.
1: Ja, Løvik har en bedre høyre fot enn det Kabini har da, så det jo det valget de har. Løvik best med venstre han også, men har en ok høyre fot, absolutt.
0: Martin Linnes sitter altså på benken.
1: Ja, jeg litt forsiktig med Martin. Spilt mye kamper og verner nok han litt nå.
0: Kommer Hamkam på Moldes I venstre side. Og må Birk Risa komme ut I zonen der og gripe inn og hedder den ballen ut til kast for, nei, til hjørnespark for Hamkam.
1: Det jo der de har utfordret Molde så langt da. Det borte på Moldes I venstre side. Da har de funnet litt rann I sprekka. Så hvordan kommer derfra?
0: Utover skrådd med høyre fot. Jeg tipper det kommer til å bli ganske hardt I. Det off-keer som skal ta det. Nå skal vi være på her. Kommer den suser inn, tror jeg. Det gjør det. Kommer den inn her. Så får vi hedde den ut.
1: Det blir Krista som går som fri mann og går I alle dueller.
0: Og Hamkam tar kastet kjapt. Og nå henger vi ikke med. Nå må vi følge med, gutta. Den spilt inn I feltet. Der Daga med tåa.
1: Ja, få den unna.
0: Det like med Daga. Han ikke så opptatt av å gjøre det så fint. Dunken ut med tåa.
1: Gjør det enkelt.
0: Kommer en ball som går inn til Ødegård, som Molde sin høyre stopper I dag. Går han oppover mot Trent.
1: Emil som ikke klarer å få hedda til Trent og går rett I Hamkam-bein.
0: Har jo noen sånne, Emil, da?
1: Ja, da, han har noen sånne gavepakker til motstanderen ofte. Så satser på at Emil tilbake I toppslag hvert øyeblikk.
0: Ned mot dødlinja. Hamkam har fortsatt ballen. Pøser på med mye folk opp. Slår den inn I 16 meteren. Via hodet til Ødegård, så går den bak, går over Løvik. Og Hamkam har ballen på spissen av 16 meteren. Og løpende litt imellom Molde-spillet nå. Men nesten så at Abdullahi kunne snappe den ballen. Men han får spilt den videre ut på Moldes I venstre side.
1: Etablerte litt trykk her nå, Hamkam.
0: Inn I 16 meteren heading. Og Molde-keeper på Sedala holder ballen. Spilt I 14,5 minutt. Og nå det på Sedalla som har fått sin trøkk. Og... Nei, det Birk Risa. Oi, oi, oi.
1: Da har vi ikke
0: mange. Det krise.
1: Det den siste egentlig vi kan få skade på.
0: Åh, Birk Risa. Han setter seg ned.
1: Ja, det faktisk det aller verste. For det rett og slett tomt for min stopper for lenge siden.
0: Nå står vi med Ødegård, som det. Da... For anledningen omskolert ved siden av han, men han har gått ned nå.
1: Så han har en lapp, også en sånn elastisk teip da, oppe på låret der, som markerer at han har en utfordring I muskulaturen.
0: Det betyr
1: at... akkurat der han går og kjenner seg nå.
0: Det betyr at Fredrik Kristensen Dahl,
1: ja, det blir
0: han. Som garantert ikke klarert for så mye spilletid, han må inn på.
1: Ja, og han må spille venstre, han venstrebeint, så han må jo eventuelt komme inn og spille venstre midstopper.
0: Ja.
1: Ja, han gjør seg klar da.
0: Dette det han som må inn på. Men han er garantert ikke klar.

0: Varför som är spelet
1: till? Är det min stoppekris i MFK?
0: De gjorde valget då och inte hämta stopper. Jag skönjer att det var väldigt vanskligt det den vurderingen.
1: Ja da.
0: Men vi måste bara se det. Emil Breivik. Ja han kan också spela stopper.
1: Han kan spela stopper. Absolut. Då är det ju något med dynamiken längre fram.
0: Ja da, det gör ju det.
1: Helst inte påverka det.
0: Men Birke Risa, han var ju plåstrad upp för kampen och han tar sig till låret.
1: Ser han har en liten sak upp I låret där ja, som han går och känner på och den var tydligen den som han slog ut nu då.
0: Ja ja ja.
1: Det är nog inte en gigantisk skada. För då hade han inte startat med den lilla lappen där.
0: Det blev ett kvarter på han. Men jag tänker på Fredrik Kristensen Dahl. Det går nog grejt den utan första omgången här men han är när det jämtar med själv. På vei tilbake fra skade har nok egentlig fått fra det medisinske tilmåltid. Hvis ikke så hadde jo han kommet til å starte.
1: Og så må vi huske på at vi har en dag han kan spille minst oppe. Og det med en dame og Møller Dahl inn og spille defensiv midt alene. Og det vet vi ikke. Det er ikke så imponerende det han gjør alene som defensiv midtbane Møller. Han trenger en sammen med seg. Så det en mulighet til å da flytte ned dager.
0: Ja, vi får se hvordan dette utvikler seg, men vil jo nesten bruke ordet dramatisk her.
1: Ja, med tanke på midtstoppesituasjonen totalt sett, så det I hvert fall dramatisk, men det kan gå til at vi klarer oss I en kamp på tamka, men må tvinge seg fort å tenke litt alternativt her da.
0: 1-0 til Molde, kom ganske tidlig, en veldig bra prestasjon av Abdullahi. Som bruker fysikken sin. Og så kan du ta en til. Kan du komme alene med keeper, Abdullahi? Det gjør du! Og så skyter du utenfor. Denne jo 1000 ganger enklere enn den du skorer på. Og så skyter du utenfor.
1: Den altså så stor, den kaller, at det faktisk en prestasjon å skyte utenfor. Det servert av hamkampspilleren, som spiller rett I beina på Abdullahi, som bare fører ballen upressa mot keeper, og setter den da 10 centimeter utenfor slangen. Med hele målet ledig.
0: Vi har fått Abdullahi. Hele pakka Abdullahi I løpet av de første 17 minutterne. Det altså, det vil nesten si verdensklasseskåring på den skåringa. Og så en her alene. Og så kommer det et skudd ifra Hamkam, og Posselada må slå den ut. Kommer for langt hold da.
1: Langt hold, ja. Han fyrer løs fra 25 meter her, Hamkam-spilleren, og Posselada må bare slå den ut.
0: Men det Abdullahi gjør nå.
1: Det et nøtteskall Abdullahi på godt og vondt. Men det jo fantastisk at den der da. Snapper den ballen.
0: Det litt farlig. Det klasse den gjør. Han springer fra begge stopperne, for han jo så rask. Og så skyter den utenfor. Hjørnespark til Hamkam. Kommer fra Moldes I venstre side. Slått inn, så blir den headet ut.
1: Ødegård vinner den.
0: Daga vinner neste, og nå kan vi igjen spille inn I bakrummet. Denne gangen det Chanta som kan sette på turboen. Så har du tre grønnkledde rundt det. Må stoppe litt opp på spissen av 16 meter. Går du inn I 16 meter, ned mot dørlinja. Legg den på bakre. Der det, kommer det ingen Molde-spillere.
1: Merkelig, merkelig valg av Chanta. Men det jo å slå ballen I bakrom som resept mot Hamkam, som står litt naivt høyt av og til, uten press på ballfører. Og vi vet med den farta som Trent og Abdullahi har der oppe, så, og spilen, Kiel mener, så det også tre sånne angrepspunkt vi kan løfte ballen I bakgrunnen på. Kielen som ikke har fått markert seg noe særlig til nå.
0: Nå kommer Molde igjen da, oppover på høyre siden denne gangen. Løvik, legg den på høyre fot, skal du legge inn. Dårlig innlegg. Du har rett til Hamkam-spillere, så kan dunke ballen ut. Får du på venstre nå, blir det bedre legg. Opp mot 16 meteren.
1: Ja, du etablerer trykk nå oppe på siste tredjedel her, Molde. Det litt sånn kontringsfotball egentlig. De gangene vi har fått hull på Hamkam her, så har det vært lange oppspill inn I bakrom. Som veldig effektivt da, når de står så høyt.
0: Det har ballen på egen halvdel. Granås spiller tilbake til Posidalla. Jeg merker med at Posidalla I dag står lenger ut enn han har gjort tidligere.
1: Ja. Og Hamkam spiller bort ballen, som han har gjort flere ganger. Husker jeg de spilte på Aker, og så var det forferdelig mye feil bakfra med Hamkam, MFK la press på.
0: Når du ska spille en type fotball, så kanskje spilleren din ikke klarer. Og nå Løvik, du fratatt ballen. Hamkam spiller ballen inn I 16 meteren. Det blir dårlig klarering.
1: Og Daga.
0: Og heldigvis så Daga der og rydde opp. Rydde gutten vår, han på plass.
1: Han alltid på plass.
0: Spilte Granås. Granås kan spille framover. Nå spiller vi bra fotball. Prøver vi å tre gjennom Trent. Keeper kommer ut og tar den. Keeper, hold den.
1: Den ikke dum, men Kabini var enda farligere plassert, så hvis han spilt gjennom til Kabini, så hadde det faktisk vært enda større sjans, men jeg liker den overgangsfotballen her da, det turbofotball altså.
0: Det spilles flere andre kamper samtidig, det bare I denne Molde-kampen at det kom etter scoring, Molde leder altså 1-0, start Brann står 0-0.
1: Jeg hadde faktisk ikke trodd at Hamkam skulle være så eksponert for sånne kontringspassninger som de har vært I dag altså. De står fryktelig mye høyere enn de burde ha gjort når de ikke har press på ballfører eller kontroll oppe og heller ikke noe som helst balanse I midtbaneleddet så hvis de fortsetter sånn så kan det bli flere muligheter for MFK
0: kommer Hamkam oppe mot Molde sin 16 meter her Dahl som har kommet inn Vi spiller den oppover på høyre
1: Kielen
0: Vi I Kielen nå Kommer den overlapp med Granås Får den ned mot dødlinja Kan legge inn foran Og nesten til Abdullahi Men keeper der først
1: Det godt tenkt av Granås Der han står inn mot Abdullahi da Som kunne Hvis han hadde lukta han Så han stormet inn foran keeper Men det ikke alltid Abdullahi gjør Han ikke alltid Han skjønner hvor ballen havner han Og blir litt avventende Dermed så får Hamkam klarert Noen veldig fine sjanser da på fremmest på både skåringen og ellers har det vært skikkelig rock'n'roll fotball med voldsom fart I angrepet.
0: 1-0 til Molde over Hamkam. Vi ser det meldes det på litt ulike forskjellige resultat på Koffa og Ålesund-kampen. Det skal være 1-0 til Koffa der tror jeg. Mens VG melder 0-0
1: Ja
0: Jeg tror Njai har skåret for Koffa Så jeg tror det rett Hamkam har ballen på Briskeby Spilt mange kamper på Briskeby, Knut Anders
1: Ja, det helt klart Har mange spennende kamper der Oppgjør opp igjennom
0: Så kommer Hamkam inn I Molde sin 16 meter skudd Åh, det mål Det mål
1: Ja, der kommer vi ikke ut I press, rett og slett.
0: Eller det en offside? Er det en offside?
1: Det fryktelig nærme at vi ryker
0: ja,
1: på
0: Ja, det offside. Det offside.
1: Og der oi, vi. Oi, oi. Det inne I mellomrommet da, mellom midstopperen og midtpaneleddet vårt. Der har de funnet plass flere ganger nå.
0: Men det har skjedd noe med dynamikken etter Kristiansen Dahl har kommet ja. Inn. Han har virket veldig usikker.
1: Se her nå.
0: Se reprisen.
1: Det dette Niklas Ødegård som på bærtur da.
0: Oi, oi, oi, den smal. Altså, da mener jeg, da det marginalt.
1: Men det faktisk ikke
0: det publikum med pipon
1: Det
0: ikke Dahl, ikke enige
1: Det ikke Dahl som gjør feil der altså. Det Niklas som kommer på halv distans
0: Ja, ja
1: Vi håper og ber om at den ikke
0: Nå skal VAR inn og sjekke det Og jeg har jo sett den
1: Det sånn 10
0: ja,
1: centimeter
0: det close altså ja. Det kan hende Vi har marginen på vår side Har Hamkam allerede tidligere I kampen Fått annullert en scoring for offside Jo da, den var offside den
1: Ja, vi heldige, altså.
0: Det et Molde-lag I flytende
1: ja, Det flyt, ja Men nå, der vi litt sånn To urutinerte mistoppere Som ikke helt har funnet tonen Det jo ikke så rart To som aldri har spilt Et sekund sammen Som mistoppere Som virkelig ikke har det Som sin hovedposisjon Skal noen da klare dette sammen Det ikke lett, altså
0: Og nå vi der da At det for sent Å hente bossmannspillere inn Det stengte vel også Her for noen dager siden Kommer innlegget fra Trent. Åh, så hedder vi over Abdullahi. Det mulig igjen? Fra to meters hold.
1: Han hedder over fra to meter. Det jo et innlegg som går rett på panna.
0: Ja, jeg synes det litt magisk med denne Abdullahi. Jeg synes det fascinerende, Knut Anders. Han lager en klasseskåring av høy klasse. Og så har han hatt to stykker der noen bare kunne pirke I mål. Nei da. det gjør han ikke.
1: Men den skåringen hadde tidligere I vår var jo en klasse skåring. Det jo det man sett, og så det den der han skal sette dem, har han en tendens til å bomme på.
0: Men I det han blir litt roligere og begynner å... Vi får håpe på at det ender med at han begynner å sette dem etter hvert da.
1: Da det vi håper på nå
0: Da kommer vi til å vinne alle, kamper.
1: Med mange mål, faktisk. Ja. Men Abdullahi et uromoment da. Jeg skal ikke glemme at han har en effekt på måten motstanderen møter oss på. De redde for den. Han skaper mye bryderi for motstanderlaget, så det jo en del av vektskolen det også.
0: Ja, en svær muskelmunt. HamKam kommer på Moldes I venstre side. Spilt I 26 minutter. Urbundpris fotball ekstra. Molde leder 1-0. HamKam har hatt to baller I Molde-målet, som begge annullert for offside.
1: Og MFK har hatt to enorme sjanser I tillegg til den scoringen vi har fått.
0: Ja, Abdullahi kunne hatt hat-trick her.
1: Ja.
0: Burde kanskje hatt hat-trick.
1: Ja, de to han brenner, som, da, som sagt, da, mye, mye større enn den har sett.
0: Kommer HamKam. Utfordret mot Kristiansen Dahl, som altså måtte inn ganske tidlig. Veldig spent på den. Birk Risa skal ut med skade etter 15 minutter. Kristiansen Dahl tilbake igjen etter skade. Har helt sikkert såkalt tilmålt tid fra det medisinske.
1: Ja, hva gjør de her når han begynner å kjenne på det? Det Daga som skal ned, eller det Breivik? Eller hva,
0: kommer HamKam, legger den inn foran, og så skyter han utenfor. Oi, oi, oi, det off-gear.
1: Ja.
0: Der burde han ha skåret, veldig glad.
1: Igjen så vi litt ute og kjører inn I sentralt der, altså. Det ikke helt hva som skjer med dynamikken mellom mistoppera og så videre her. Først så bommer Niklas på en takling. Og så det et bom på mål av HamKam-spilleren. Tusen takk, off-gear, på at du setter den utenfor. Vi henger ikke helt med inn I feltet her, det må vi jo si.
0: Men der tror jeg var I sympati med Abdullahi. HamKam spiller ballen tilbake til keeper, og da presser vi på.
1: Det har vært noen voldsomme sjanser begge veier da.
0: Robert Sandberg I målet til HamKam, han bare å presse. Vi har jo sett den I noen anledninger, han blir fort stresset. Så det Kielen med et veldig vanskelig tilbakespill. Så går det inn til Molde-keeper på Sedalda. Og så det off-keer som springer på Molde-stopper Kristiansen Dahl. Nå blir han liggende nede.
1: Ja da, han dytter inn I keeperen da. Det smeller ordentlig der med...
0: Skal ikke ha noe skade der.
1: Nei da. Hva gjør vi da? Det blir Daga da. Så han dytter altså til Dala. Pressen inn I på Sedalda. Det jo litt keit etter gjort av Posidala da.
0: Det ser ut som det går bra med Kristiansen Dahl, at den opp igjen. Sportsjef Ole Jakob Strandhagen, han var tidligere forsvarsspiller, eller ikke det?
1: ja, det nærmest. Ja, nei, det ikke. Det mitt passspiller.
0: Ok, men Trun spilte litt høyre bekk også.
1: Ja, bekk kan han spille. Ja. Men vi stopper det.
0: Publikum piper mot Posidalov, men at han bruker for lang tid, der spiller han ballen ut. Og så får Molde et frispark. En ny Molde-spiller som blir liggende nede.
1: Ja, den synes jeg rimelig, da. Den villig, og det synes jeg omgangsspilleren nå protesterer vilt på det frisparket. Kielen som ikke har kommet I gang.
0: Men akkurat nå så synes jeg litt greit at vi får masse brudd I spillet, da. Akkurat nå så kanskje passer det greit for oss, for HamKam... Var litt inne I matchen her
1: Ja da, han var det Og har fått skapet noen farligheter Inne I boks Der vi sliter med å stokke bein Og posisjonere oss da Klart at en rutinert midtstopperkjempe Som Birk Risa ut Og to helt urutinerte midtstoppere nærmest Jeg har fått på en nivå her
0: Ja, Kristiansen Dahl har jo spilt litt rann da
1: Han har spilt litt Men ikke sammen med en helt fersk Niklas Ødegaard
0: Vi skal ta frispark nå Sondre Granås slår du den inn I 16 meteren og så blir det blåst med en gang det en HamKam-spiller som kaster seg ned men det jo I nærheten av Abdullahi og med Abdullahi vi snakker om på godt og vondt man passer seg sånn ikke får det rykte blant dommerne nå at den lager mye frispark
1: det gjør det
0: ser
1: det rykte har den jo hatt siden
0: I fjor han bare bulldoser han bare pløyer ja, ned
1: rett og slett ned HamKam-spiller løften bort Da blir det ofte frispark.
0: Det så mye fysikk der, vet du.
1: Ja, men det så mye utøylet fysikk som brukes feil. Skulle ønske han kunne klart å bruke seg kreftene sine på andre ting, da. Men men det som sagt ett våldsomt potential. Vi ser det. Han har allerede skåret ett mål idag då, kunde ha tre.
0: Ballen utover sidlinja.
1: Och där är det Abdullahi som har gjort att pressa midstopparen till att göra en fel så det blir kast Molde. Så ja. Abdullahi gör mycket.
0: Han har varit bra och han har varit mycket involverad I matchen ja, väldigt,
1: får vi väldigt väldigt väldigt mycket involverad.
0: På Sedala utanför 16 metern. Du ser det. Han är mer offensiv I spelet igen idag.
1: Voldsomt.
0: Lång boll uppover mot Trent som inte får kontroll. Var lite involverad till början med Trent och ramlade lite ut han och Emil Breivik så blir han tillbaka till på Sedala.
1: Det är inte sån flyt I MFK spelet nu. Det är mycket det hacket och uppstycka och det samma gäller ju försökt för Hamkam och det ingen av lagen som liksom äger kampen ordentligt.
0: På Sedala. Oj, vansklig ball mot Løvik.
1: Riktigt vansklig ball till Løvik.
0: Får styrsa den ut.
1: Kjellbjell han rasende på måten vi frispiller oss på. Den ikke fornøyd med. Det klart at han har fått to... Fått noen uventet ting nå inne I forsvarsleddet her som han ikke regner på forhånd. Det sitter ikke helt med frispillingen.
0: Så tror du også at han litt irritert over at vi har dottet litt ned I tempo her.
1: Det klart.
0: Intensiteten må opp igjen. Spiller vi den oppover på høyre mot Abdullahi. Der... Kjørte ikke noe annet, han bekken og bare skliden ut Det kast for Molde
1: Ja, det går fort inn, Abdullahi jo veldig rask Og Trent ikke så treg han eller Kan du se Abdullahi mye raskere
0: Oi, oi, oi, Daga Det en dristig tvers over, men han går vel
1: Sklei, det han skulle slå på alle passninger Så det ble en litt halvveis
0: Ødegård Som stopper Målgivende Her er Ødegård, kan notere seg, det vi glad for Kristensen Dahl Inne med Ødegård. Nå alle dem som vi hadde forventet skulle være stopper av skade av også.
1: Ja.
0: Så Ødegård stopper. Kristensen Dahl ut fra skadesituasjonen måtte inn etter 15 minutter når Birk Risa måtte gå ut.
1: Kommer kilen.
0: Kommer kilen på venstre sida. Inn I 16 meteren, legger inn foran. Og den går I klippa på keeper.
1: Fryktelig, fryktelig usikker I dag. Kilen ser ikke ut som han har vært helt...
0: Litt avventende.
1: Ja, veldig avventende og forsiktig. Håper han slipper ned skuldrene og får bort nervene fortest mulig. Helt tydelig at han preget av nerver I dag.
0: Lang ball som Ødegård vinn hadde til Daga. Bare la Ødegård få noen flere sånne nå, så blir han ordentlig god og varm I trøya.
1: Ja.
0: Tilbake til Posedala. Ut fra Posedala. Granås. Men langen mot kilen Og kilen litt Hva skal jeg si Uvørn å lage det frisparket Det akkurat det du snakker om
1: Ja, jeg litt sånn usikker inne I duellene her Ikke noe bestemt
0: Frispark til Hamkam
1: Vi venter det egentlig på å få kilen show da Vi vet hva han kan ha sett den I KBK-drakta Men det tar litt tid å bli helt varm I trøya da Ny trøye
0: Kilen var kanskje glad for at den ikke KBK I dag
1: Huffa meg
0: KBK tappte 8-1 for viking
1: Det var rett og slett flaut
0: Ja, det veldig flaut Men jeg tror fortsatt at KBK holder plassen I da
1: Ja, vi håper på det Ja, for de gjør det De kaller opp, gjør det gøy
0: Ofkir Tar det frisparket Slår den inn I Molde sin 16 meter
1: Daga vid
0: Og ballen blir spilt tilbake igjen Inn I 16 meteren Så går den inn til keeper Helt inn til Posedala Ja, du, vi snakket jo om Ofkir Når kampen startet Og han har vært veldig mye involvert Han
1: har det Han har fått liksom være Og lure bak Daga og foran stopper han der Og stelt I stand litt bråk Faktisk
0: Kristensen Dahl Får du spilt den Ja, den glimrende
1: Ja, kilen som spiller
0: fra. Veldig bra kilen Nå kan vi spille igjennom Åh, så den litt for hard For Abdullah Men du klarer å løpe opp ballen igjen
1: Si litt om farten Han springer voldsomt på ene siden altså. Slår ball på ene siden Og springer på andre siden Det sånn minipus Så gjorde du var 8 år gammel Gjør det med mistopperen her Helt rått hva svart han har
0: Ser ut som en sånn turbosportspill Som kjører mot en lada
1: Ja, det så fryktelig ydmykende ut Han kjenner den, vi stopper Det gjør at han blir bekymret Neste gang Abdullahi kommer Så bakromspassninger Innen bak så det stopper han her Det melodi, altså
0: haft ballen ganska länge.
1: Ja, satt lite mer tryck på nu.
0: Trent. Over på vänstre. Nå det sånn at jeg tror alle har vært borte I ballen her,
1: Ja da, nå har de satt et visst trykk her da, MFK.
0: Edegård kommer opp fra stopperposisjonen sin. Skår den mot Emil Breivik. Emil inn og mot Trent. Og så går den I stolpen. Vi vinner en ball, så skyter vi. Keeper redde.
1: Det mulig. Nei, nå det mye store sjanser her altså.
0: Men hvor lenge har vi hatt ballen nå? Oi, oi, oi.
1: Ja, det skapes jo store sjanser her da, igjen.
0: Ned mot hjørneflagget på venstre siden nå. Gabini mister ballen. Der får Hamkam kontroll. Jeg tror har vi hatt ballen sammenhengende I tre minutter eller noe sånt nå.
1: Ja, har vært dominerende nå en periode. Og Hamkam kommer seg ordentlig, altså ikke ordentlig ut heller. Det bare å slå ballen bort, og så vi taper den igjen.
0: Men det Ødegård gjør som stopper der.
1: Veldig bra å jobbe av Ødegård. Han har vært solid altså. Får den på plass kommunikasjonen, de to mistopperne mellom, og så blir det veldig bra.
0: Kommer Ødegård igjen, oppover. Det veldig spillende Ødegård.
1: Ja, spillende mistopper, for å si det sånn.
0: Ja, herlig. Abdullahi, bra, for det spilte Emil. Skudd, keeper redd igjen, retur nå da! Nei! Sett den I mål! Ja! Ja! Ja!
1: Der kom den.
0: Og så kom det offside.
1: Det offside?
0: Åh!
1: Oi, det offside? Det Abdullahi da, som I så fall ble blåst av for offside.
0: Men det jo Trent som skulle satt den på første. Ja, kommer alene med keeper.
1: Igjen en gigantisk, gigantisk sjanse for spissene våre.
0: Det står bare 1-0.
1: Det helt vilt at det ikke står mange mål begge veier.
0: Ja, men nå må Trent også skjerpe seg.
1: Ja, det var stor, altså.
0: Ja, Trent står I offside på den første der.
1: Ja, ja, ja det skjer på Hamar.
0: Tredje ballen som går I mål, så blir jeg avlåst for offside. Ja. Det står fortsatt bare 1-0.
1: Ser jo riktig ut da. Ja, men vi kommer I hvert fall stadig vekk til sjansa, og det jo et godt utgangspunkt da.
0: Og Løvik. Det var Løvik I bakken. Jeg vet ikke hva det var som skjedde med han.
1: Ja, han så jo som han nappet I beina hans, men han oppe igjen. Eller så var det han landet på, jeg vet ikke.
0: Kommer ballen inn til Molde-keeper på Sedala. Kaster den til Daga. Daga mot Abdullahi. Abdullahi, glimrende ball. Så kan vi komme med Trent. Kan du legge den inn foran? Og så skyter vi over. Kilen skyter over.
1: Kilen skal du på, altså. Det kjempejobb av Trent her da, og Abdullahi. Begge to. Så skal du score på den kilen.
0: Han virker veldig tilbakeholden. Altså.
1: Ordentlig rusten I Molde-drakta av kilen I dag. Han var mye bedre å komme inn som innbytte sist gang. Og en nydelig passning fra Emil da.
0: Og så
1: ser vi den reprisen av sjansen til trippelsjansen her da. Men kjent, den skal sitte han hadde I stad her for to minutter siden. Han setter den I stangen, den enorm altså. Grano så har jo en kjempesjans rett etterpå. Nei, vi bare ser på noen reprisebilder her, og det at ikke vi leder mer enn 1-0 faktisk helt utrolig.
0: Nå tror jeg at produsenten, TV-produsenten må få tillegg I dag, for han må jobbe så mye. Han viser så mye slåa, som det heter, reprisa. Molde jager på.
1: Ja da, nå er det enveiskjøringen, Prode. Det har vært det noen minutter.
0: 39 minutter spilt, Ørebund prisfotball ekstra, Molde leder fortsatt bare 1-0. Det kunne vært mye mer.
1: Ja, det kunne vært fryktelig mye mer. Emil spiller en god passning til Granås.
0: Ja, og Granås ned mot dørlinja.
1: Jeg synes Emil har vært bedre I dag enn på lenge.
0: Daga vrir den over til Kabini. Kielen. Kielen til Kabini. Ja. Veldig bra spill.
1: Veldig bra spill.
0: Og legger inn foran. Og så det den siste da, som ikke helt bra.
1: Så har det så innlegget seg til Kabini da.
0: Men vi vinner igjen. Vi spiller bra fotball nå.
1: Ja, det voldsomt. Og har sånt et trykk etter trykk her også, som gjør at de kommer så aldri ut her, Hamkam. Nei, det går bare vente på den 2-0-skåringen nå. Den må jo komme.
0: Kommer den inn I 16-meteren. Trent mot Daga. Daga inn. Klarer ikke å stokke beina. Og så må, ja, så blir det til slutt et frispark. Det var Kristiansen Dahl som lager det frisparket.
1: Jeg tror ballen spredt opp I hånda på henne.
0: Ja. Då blir det frispark.
1: Vi står väldigt fint efter där nu och har så pass god kontroll och att det är inte någon fara för övergång och så så sett ut till nu.
0: HamKam ska göra byte också. Det är vanligt det med så mycket byta I första omgång.
1: Ja, var någon som går och känner på något. Sjölstad är en MFK-spelare som känner på att låna.
0: Ja, han ser fan och banna och går utan. Det var ju nog nytt att han är skadad dessvärre.
1: Han har dessvärre fått sitt med på Charlie. Och Niklas Ødegaard vinner duellen bak I mittförsvaret. Har varit väldigt bra I duellspelet Niklas. Har HamKam spelat sig in föran dem att det har varit lite rann trubbelte men stort sett varit väldigt väldigt potent Niklas.
0: Start Brann står fortsatt 0-0. KFUM Ålesund står nu 1-1. Och Molde leder fortsatt 1-0. Utroligt. På Briskeby.
1: Bare står 1-0 jo faktisk nesten godt gjort.
0: Snart pause da. Og HamKam skal trille litt ball bak. Vi hører veldig godt Molde-benken I dag da.
1: Ja, de veldig på uge. Kjellbrand jo veldig aktiv, nesten alltid inne på benken her da. Står her oppe hele kampen. Dirigerer.
0: HamKam går ikke så fort det de gjør nå.
1: Nei, da, nå leiter de etter løsningen her og tar tid. Ender opp tilbake hos mistopper eller keeper stort sett hver gang.
0: Ja, tilbake til keeper Sandberg nå. Sandberg spiller den ut, og så har vi litt rom, og så gir vi det til HamKam. Nå gir vi dem store rom dessverre, og nå kommer de stormene inn I Molde sin 16 meter. Skuddet utenfor.
1: Den forferdelig.
0: Men hvorfor skal vi gi dem så store rom der? Ja. Plutselig så sprakk vi jo helt opp, jo.
1: Det ble en sprekk, og så klarte vi ikke å følge folk ordentlig da, så skal vi se her da. Ja, ja, og kabinen står hos I høyt da, så kommer det jo to mann bort på venstre siden. Så skjer det en feil, og dermed så har... Var de hele autostradene da. Det jo det som skjer når MFK står oppe med så mye folk da. Og det kommer, skjer en feil og en tellefeil for eksempel.
0: Men igjen, det den samme mannen, det off-gear som har regien ja. Hos HamKam.
1: Han lurer sin I mellomrommet der, stadig vekk.
0: Det viktig nå å klare å holde ledelsen inn til pause. Det har vært gjort mange undersøkelser og statistikk på det. Hvor mentalt det med å få en scoring rett før pause. Eller skåring imot. Kommer en lang ball som Posedalla å hente. På spissen av 16 meteren. Han hadde vel kommet innenfor da, siden han kunne plukke den opp. Han slått ut på venstre. Kristensen Dahl.
1: Ja, slapp ikke Abdullah I oppspillet. Men så blir HamKam ballen tilbake da. Og... Han må spille helt tilbake til egen keeper, som han har gjort en del ganger da, HamKam, I dag. Setter vi presset sånn halvhøyt nå da. Ikke veldig høyt.
0: Nei, men det viktig at vi ikke sprekker opp sånn som vi gjorde her I ja, stad. Det var alt for lett.
1: Ja, da var det for stor avstand mellom ledda bare.
0: Denne gangen vinner Emil ballen fra off-keer. Prøver å nå Abdullahi. Det blir med forsøket. HamKam vinner ballen igjen. Der vi på 44 minutt, går inn I det siste ordinære spilleminuttet av første omgang. Så blir det vel litt tillegg.
1: Ja, nå ligger Emil nede sammen med Daga og spiller sekser også I øyeblikket. Vi forsvarer oss. Vi etablert, så ligger han nede der.
0: Den banen spilt inn I 16 meteren, og dårlig klarering av Løvik, rett en HamKam-spiller. Ja, så må vi... Ja, det var elendig, det gir dem en målsjanse, så får vi blokkert igjen, og da blir det hjørnespark.
1: Ja, det nye spillere bak der som litt sånn som på rusten altså.
0: Ja, det det nå. Jeg veldig glad for å få Løvik tilbake igjen, men det har vært litt sånn, litt rusten.
1: Bruker litt tid på å komme I form, rett og slett. Det må vi regne med at Fredrik Dahl gjør også.
0: Kommer hjørnesparker slått inn, og målekeeper på Sedalla bokser den ut. HamKam spiller ballen helt tilbake til egen keeper. Da blir det beeping av hjemme publikum.
1: Da får jo Molde løftet hele laget ut, ja.
0: Langvall slått opp mot Molde sin 16 meter. For Kabini slått den ut. Start Brann står nå 1-0. Det bra.
1: Litt overraskende.
0: Ja, jeg synes det ok. Det legges til 5 minutter. Kommer skudd, og den går utenfor.
1: Og står en mann helt alene på bakre stolpe. Ja. Det liksom stokker beina, flytter folk, kom på plass I markeringsarbeid. Det ikke alltid det like smooth, da, sier NFK-forsvaret. Se hvor alene han står på bakre stolpe. Nei, dette kommer jeg til å få se på video med Kjell Melland I morgen. Måten de står her, den ikke bra. Det nye konstellasjoner bak der, da, så det ikke så opplagt hvordan man skal gjøre det bak der heller.
0: Nei, det jo dette som så viktig I et forsvarsledd, at du skal ikke bare smelle fire stykker bak der, du skal være samspilt, du skal ja, vite hva naboen tenker.
1: Akkurat det, og så det en sjef som bestemmer over litt.
0: Frispark til Molde, veldig dårlig slått av Emil Breivik, han sier sorry, opp med hånda og sier sorry, men vi vinner igjen ballen med Daga da.
1: Reddes av Daga, som vi så har sagt mange ganger I år.
0: Daga som kom inn når Møller Dæhlie ble skadet, og
1: se her dominerer ja, midt av.
0: Den plassen for Møller Dæhlie aldri tilbake.
1: Ja, det helt sikkert. Den vi ferdig med.
0: Granas, kan du ta med ballen inn I 16 meteren? Og legger du på bakre, og han kan bli presset og gir Molde et hjørnespark.
1: Det blir nok bytte til slutt bort med Kielen her, altså. Jeg tror ikke Kielen får spille en hel kamp så lite involvert som han har blitt. Det litt synd, for vi vet jo potensialet til Kielen, men han bruker tid som andre ofte gjør da, I nytt lag og med nye relasjoner, så tar det litt tid. Ser det veldig godt I dag. Han har ikke kommet til sin rett på ventresiden, men vi venter Kielen. Dette blir bra til slutt, vi sikre på.
0: Hjørnespark for Molde til høyre for HamKam sitt mål. Ja, ah, det ville vært fantastisk hvis vi fikk oss en scoring til før pause. Dommer skal snakke litt inne I 16 meteren. Da var det Kristensen Dahl som var involvert av Molde-spilleren. Det var litt knuffing og sånn da, så det ville ikke dommeren ha noe av. Her kommer Granås, kommer legge inn. Og så heddes det ut, og Løvik, skudda, over mål. Gjør en skuddfinte, drar den fra høyre over på favorittfoten venstre, og så blir det litt ryggsekk, og da går skuddet over målet.
1: Ja.
0: 2 minutter igjen av tilleggstida. Start, Brann. Altså 1-0. Koffa, Ålesund nå, 2-1. Molde leder 1-0. Her kommer Abdullahi.
1: Åh, Daga hedder ballen rett I bakrommet til Abdullahi, men får ikke stokka beina, så jeg ser ikke hva han dømmer for her.
0: Han mener at han var borte I Abdullahi eller noe sånt, og det ser du I reaksjonen til Molde-spilleren, den var vi ikke enige I.
1: Nei.
0: Et minutt igjen av tilleggstida her på Briskeby. Molde leder 1-0. Bare holde ballen I laget.
1: Ja, prøv å spille safe med de siste minutter her.
0: Kristensen Dahl, Emil Breivik. Granås. Blir holdt, og da skal Molde ha frispark.
1: Ja, men det bare snakke om nå. Noen sekunder nå, så blir Snorlal for pause. Emil, jeg mener Niklas flink til å ta med seg ballen fremover av og til, som vi stopper og bidratt offensivt.
0: Det blir jo
1: fikser en målgiv nå på den måten.
0: Det fordelen det at vi får en spillende midtstopper.
1: Ja, det har vært god, synes jeg, Niklas.
0: Siste sekundene før dommeren skal blåse av til pause. HamKam slår en lang ball nå opp mot Molde sin 16 meter. Åh, så det dårlig klarering, Niklas, når vi skrytta det. Off-keer for ballen. Har slått den inn I 16 meteren. Kommer skuddet, og det tror jeg verdens dårligste skudd. Det en blanding av sleiv og gress og alt mulig, så den skruer seg langt utenfor, og der blåste dommeren av. Han var enig, han syntes det var revet dårlig han også. Da tar vi pause.
1: Ja, skal vi oppsummere seg, det var det at vi burde ha ledet mye mer. Vi har vært desidert beste laget, burde ha ledet med både 2 og 3 og 4. Vi har ikke hatt noe å si på det heller, men vi har fått det ene, og det var fint, men vi tar gjerne mer.
0: Det gjør vi. 1-0 til Molde, og Abdullahi, han har vist seg frem, det var en klassisk scoring, og så har han hatt 2 etterpå, som egentlig i utgangspunktet enklere, men de satte den ikke i mål, så han har vist hele pakka i første omgang.
1: Ja da, og Trent har brent, og Sondre Granes har brent, og flere som har brent solide sjanser her, så MFK har vært gode, synes jeg. I stort sett alt de har gjort har sluppet til et par sjanser imot, der det har vært litt stokking av bein som ikke har vært bra, og posisjonering som ikke har vært bra, ellers bra defensivt.
0: Og akkurat nå da, så ligger Molde på tredje plass på tabellen, ligger på bronsemedalja, gått forbi Tromsø. Men så vet vi da, vi har sett så mange tusen sånne kamper der det ene laget dominerende, og hvis du da ikke klarer å close og få flere mål, så kommer det fort et lykketreff da, som den kan komme i andre gang.
1: Det blir fort spenning i hvert fall.
0: Vi tar pause vi, 1-0 til Molde, fullt fortjent, og så er vi tilbake når andre omgang starter.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Poulsen, Secto, Hadeland, & Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
2: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, i bilbyen.

0: lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
1: Ja, vi begynner å nærme oss avspark for den andre omgangen. Ja, vi føler vel at vi skulle ha hatt flere mål.
2: Vi føler vel det, og det jo ikke noe tvil om at vi har hatt noen store sjanser. Men HamKam har skapt litt dem også, så det er ikke ufarlig andre veien heller. Så sånn, vi har vært litt bedre og burde ha ledet enda mer. Men synes ikke vi skal tro at dette går lett. For HamKam er bit godt fra seg og skape ting dem også. Så dette blir spennende.
1: Dommeren signaliserer med sine assistenter. Og da er det vel det like før de skal blåse i gang denne andre omgangen. Jeg er spent på stoppersituasjonen som egentlig ble forverret i første omgang når Birk Risa måtte ut.
2: Ja, vesentlig forverret nå. Hvis mister vi vår eneste rutinerte stopper også, så som nå igjen. Og det vil si at vi må sette sammen nye konstellasjoner. Det ikke så enkelt å spille sammen en fire da, bak der. Vi har jo noen bekker som ja, som Mathias er en veldig god bekk. Han har ikke spilt så mye i år, sånn at det jo på en måte tre helt nye her nå da, bak der.
1: Det blir en lang ball som går midt inn på Molde sin halvdel. Lødegård vinner den.
2: Det har han gjort mange av i dag altså. Vunnet mange dueller.
1: Ja, så blir Løvik lurt. Og da kommer han forbi han og får lagt inn i feltet. Og så er det skåring. Den er din, Løvik.
2: Ja, rett og slett runda da. Lurt bort på siden. Så er det et perfekt skott innlegg. Ja, og han blir ikke fulgt.
1: Og hvem skårer? Selvsagt er Off-gear.
2: Som jeg snakket litt om. Han har vært god altså.
1: Men det Løvik gjør der, det er en... Det er nesten vondt å se på.
2: Ja, han ruser rett og slett og blir lurt av bort på siden, og så blir det et perfekt skott innlegg. Og så skal vi jo stille spørsmålet ved hva som skjer inn i feltet der, og han er jo helt alene der. Og vi ser her, han lures inn foran ryggen på Kabini, som ikke er oppmerksom.
1: Ja, Kabini står uten mann.
2: Ja, så uten den eneste mann i nærheten, og glemmer mann i rygg.
1: Så begge bekkene våre er ute og kjører her.
2: Ja, fullstendig låst da. Det er kilene som nesten rekner der, men Kabini er alt for opptatt av mannen langt der borte.
1: Denne her er vond å se på. Først blir Løvik skikkelig lurt, og så er Kabini fullstendig ut av kurs.
2: Ja, og den er kjip å se på, rett og slett.
1: Og da stod det plutselig 1-1 da.
2: Ja. Nei, dette var ikke en god start med.
1: Og så kan vi spille gjennom Abdullahi, og nå kan du komme alene med keeper igjen. Og så spiller du... Nei, du mister ballen.
2: Er det mulig?
1: Og så ender det til slutt med...
2: Hvor ofte sier vi det her? Er det mulig? Da sier vi det igjen, altså. Men går jo da i offside. Det er også godt gjort, da. Han har jo så god sikt der for å time en linja. Det er riktig nok den veldig hårfin, da. Men det skal du klare å ha kontroll på, Abdullahi.
1: Men en ting er at det til slutt er et tungt flagg, da. Men han får
2: han jo
1: panikk, men det som vi ser da, han får panikk når han kommer alene med keeper.
2: Ja, fullstendig panikk, blir helt stiv.
1: Det blir en sånn frozen man.
2: Ja.
1: Det ligger mentalt i hodet der.
2: Ja da. Så må vi få plassen her i venstresiden vår med Kielen og Sondre Granås, som selvfølgelig ikke har spilt mye sammen, det kan vi jo være enige om, men... Det ser ikke bra ut at det skal være så dårlig dynamikk der borte, altså.
1: Abdullahi sparker ballen ut til kast.
2: Ja.
1: Han blir presset og veldig, gjør feil.
2: Veldig dårlig start på andre omgang, ja.
1: Nå er det Daga som Molde for kast. Nå er det tilsnakk til HamKam-spiller som stilles opp foran når Molde skal kaste. Han bør jo egentlig få kort på den.
2: Ja, det skal han selvfølgelig ha, men han fikk tilgivelse.
1: Nytt kast til Molde. Nå er det midt på HamKam sin halvdel.
2: Vi brukte altså ett minutt da, på å slippe ned et mål.
1: Det gjorde vi.
2: Det var det motsatte vi hadde hoppet på da. Vi hoppet jo egentlig på at vi skulle få en tidlig scoring andre veien, og ordentlig trykket det her nå.
1: Lager vi frispark. Det er Ødegård som lager det. Ja, vi er ute av rytme, vi er faktisk nå. Vi er der også, like dårlig der, ja.
2: Kommer ordentlig skjevt i gang, altså.
1: Det var mye bra i første omgang, så klarte vi ikke å score på sjansene våre. Og vi avslutta. Når vi gikk til pause, vi med å si at vi har sett mange sånne kamper, der vi ikke har scoret, så kan vi få trøbbel. Og nå, på Sedala spiller du ballen rett til en HamKam-spiller. Og heldigvis så roter han det bort. Eller, ja, nei, det blir straffe. Og den straffen kommer først etter at Posidalla spiller ballen rett I rumpa på en hamkampspiller.
3: Ja. Det ikke straffe. Det den regelen.
2: Ja, vi får se nå på hva som skjer med den situasjonen, om det blir, blir dømt hens. For han spretter jo via foten og opp I handa til ja. Daga da.
1: Og nå diskuteres dette.
2: Ja, det disse reglene da, så hensreglene.
1: Men først da, Posidalla spiller altså rett I revva på...
2: Ja, det jo da men Daga... Ødegård som sklir ballen ut I foten til Daga og opp I hånda, skal vi se nå.
1: Får vi heller reprisen her?
2: Ja, vi ser på skjermen vår her. Det først en kjempedårlig utspark

0: rett I musklerne på Daga to ganger. Oi, oi, oi.
1: Det var viktig. Det var viktig.
0: Det var bra, Daga. Men på Sedala, du kan ikke fortsette sånn.
1: Uff, og det sprer også usikkerhet også, rundt på Sedala. Det var ingen som stoler på bak der, og det skjønner jeg godt.
0: Og alle motstandere ser jo dette her også.
1: Ja, og jeg legger ekstra press på. Da hadde jeg kommet tur til i hvert fall.
0: Kast til Hamkam. Denne starten av andre gangen her, det faktisk noe av det dårligste vi har hatt I år.
1: Ja, det lenge siden jeg har sett sånn usikkerhet som det nå. Og det jo veldig få sjefer ut her som kan ta tak og heve lag også.
0: Kommer skudd, over. Det må gjøres et eller annet nå for å få kontroll på dette her. Det var tidvis veldig bra I første omgang.
1: Så det en sjokkstart da til Hamkam I andre omgang.
0: Nå det igjen på Sedala. Så spiller det ut. Vanskelig ball mot Trent. Trent for... Stussa den videre Løvik
1: ja, Trent spiller veldig komplisert bort på siden her nå da. Løvik og Trent der Ikke noen kompispassninger heller akkurat Det var noen av dem Nei, det lugger ordentlig nå I relasjonene her Nå var det mye usikkerhet
0: De leite etter den gode feelingen Vi ser om vi får flyttet ballen litt mer inn på Hamkam sin halvdel nå Daga har ballen mot Emil som har tatt plass litt ut på venstre nå spiller den videre mot Abdullahi utenfor 16 meteren kan du spille den videre Løvik legger inn foran rett I klippen på keeper
1: det blir ikke bra nok innlegg vet du Løvik skal jo treffe Trent der men I hvert fall et godt angrep og Niklas Ødegaard bryter foran tar med seg ballen helt opp I 16 meteren
0: inn I 16 meteren og så får du spilt den videre Vi gjør ikke det, han kan få spilt ut
1: Bare holde tempo her, for det Hamkam sliter når MFK setter ordentlig balltempo Da det trøbbel Men Hamkam veldig farlig når han får slått ballen inn I mellomrommet Mellom mistopper og midtbane, der de skummel også
0: Ja, det viktig at vi kommer tilbake og styrer kampen her nå Hvis ikke så hadde vi fort blitt liggende under også på resultattavla Det står altså 1-1
1: Feltpassning fra Løvik mot Trent Stemmer ikke der borte heller relasjonelt Mellom de to på siden der Så det litt sånn, det lugger litt I relasjonene Knirker litt her og der, synes jeg Det jo selvfølgelig mye nye relasjoner Da tar det litt tid før ting sitt Det jo ikke så unaturlig det Og så har jeg sagt før kamp at det noe knirk på Enkelte spillere som sliter med små ting Og derfor så ble det byttet
0: Men nå, Granås, nå bruker du altså så lang tid At du blir fratatt ballen Det for at han leiter etter medspillere Han finner dem ikke Molde vinner igjen ballen nå Daga til Abdullahi Til Granås
1: Som ikke gratter mot ballen
0: Granås jo også en av dem som har hatt En veldig dårlig start på denne andre omgangen
1: Ja, det bare å holde balltempo For det det som får Hamkam til å slite Når du bare går fort fra spiller til spiller Da henger de ikke med
0: Emil Breivik Spiller ballen på venstre til Granås Kielen Vrir du den over motsatt Det bra ball, veldig bra ball til Løvik Som ikke klarer å ta imot ball
1: Nei, stakkars Det nesten vondt å se Mathias nå I forhold til vi vet han kan
0: så. Som for Ødegård et frispark kan bli tatt
1: Ødegård veldig flink til å komme etter som vi stopper Og trykke etter med forsvarslinja
0: Ja, du begynner å synes nesten synd på Løvik du nå
1: Ja, jeg synes det vondt å se For han såpass langt unna det nivået som vi vet han kan Og så har han fått noen sånne litt ekle opplevelser her I dag Som gjør at han ikke heller får bygd på skjørteliten
0: Det Trent som skal ta frisparket Slår han inn I 16 meteren Han skal stusses videre Litt flipper Hvem sist borti den? Det Kielen som sist borti den? Han ja, går I hvert fall utover dørlinja Ser sånn ut
1: Spent på om vi tør å bytte inn spiten som sikkert sitter og har lyst til å spille Hvis den har litt sånn smårusk så blir den kanskje spart da Jeg vet ikke, Lonebu sitter bare og venter på å få komme inn
0: Jeg håper at vi kan komme tilbake igjen I rytmen sånn som vi var I første omgang For da styrte vi det
1: Det var veldig mye bra spill I første omgang Det har vært tung start I andre omgang
0: Fortsatt 1-0 til start over Brann. Nå kommer Molde. Nå har vi litt rom da. Kan vi

0: Spiller den mot Trent. Full fart inn mot keeper. Skudd! Yes. Ja, der sitter den! Der sitter den! Der sitter den! Der sitter den! Trent kommer inn I bakrommet. En fantastisk passning. Og Trent alene med keeper og setter den I kassa.
1: Ja, det var Emil som sendte den passningen. Eller var det Granås? Skal vi se nå på reprisa her. Det var veldig fin spill I hvert fall. Utrolig bra å få den nå.
0: Det var en veldig bra passning. Og der var Trent kald og rolig og satt den I kassa bak keeper. 2-1 til Molde. Det Granås, ja.
1: Granås som slår ned. Fantastisk
0: klassepassning.
1: Passning enda.
0: Og så får Trent brukt farta si. Veldig bra rykk der I den tar imot ballen. Det bare en touch før den setter den I kassa.
1: Så det god timing I løpet også, da. Startet helt rett, og så det jo en vanvittig fint vekta passning fra Granås da. Ja, den fin. Det var viktig nå å få liksom snudde litt da. Etter en litt, ikke bare litt tung, men en veldig tung start på andre gang, så det veldig, veldig viktig å få snudde nå, mentalt også. Kjent som har skårt mye siste. Kunne skårt I første gang også, med et kjempesjanse da også.
0: Her avspark tatt. Vi sa jo det på første skåring også. Vi venter alltid til dommeren kjører avspark etter skåring, for da er skåringen bekreftet.
1: Ja.
0: Selv om det var ikke noe, egentlig noe spørsmål her nå. Nå kommer en ny mulighet og en ny passning. Og denne gangen mot Abdullahi. Abdullahi, kan du spille den mot Trent igjen? Skal du sette en til? Ja da! Ja da, ja da, ja da! I løpet av to magiske minutter. Trent is the man!
1: Ja, Trent, Abdullahi-passningen også jo kjempefin da. Det jo så godt vekta og akkurat med stor nok kraft da.
0: Det dette som magien med fotboll. I den første minuten av andre omgang så ble vi veldig bekymret, for Molde-laget var rett og slett veldig dårlig. Og så får vi noen magiske minutt med Granås og Trent, for det Granås som slår passningen til Abdullahi. Og så det en fantastisk passning fra Abdullahi til Trent, og så han litt heldig, men han går I mål.
1: Så Granås har vært involvert I begge seg skåringene her da. Og Trent da som sett ballen I mål igjen. Det gøy å se altså. En ung og kommende storstjerne, det Trent Coney-Doherty.
0: Og det at de har en udugelig keeper I Robert Sandberg I mål, det
1: Tror ikke Thomas Myhre var helt fornøyd med keeperarbeidet som gammel storkeeper.
0: Nei, men så vet vi at Thomas Myhre også at
1: ting skjer.
0: Ting kan skje. Hvis han husker tilbake.
1: Åja, med Åge som landslagstrener så har han et par uheldige opplevelser av Thomas Myhre.
0: Men vi bryr oss om Molde vi. 3-1 over Hamkam. Det var svors og svisj og alt det der. Så gikk vi fra uavgjort til 3-1.
1: Ja, det var jo veldig nærme at vi slapp inn på det frisparket fra 17 meter også. Ja, det var kjempebra at vi klarte nå å få to litt sånne kjappe skåringer på effektivt angrepsspill I lengderetning. Det der vi skal være.
0: Dette betyr jo også at Hamkam må åpne slusene litt for å kjøre mer fremover.
1: Ja, visste man det. Så det her var akkurat det vi trengte.
0: På 2-1 så kunne han nok fortsatt ha vært litt forsiktig, men når det blir 3, så blir det et annet kampbilde.
1: Ja da. Så vet vi at
0: ble det frispark mot Daga, som tett på å vinne ballen.
1: Ja, det
0: men
1: jo brutalt. Han springer bare rett bort og tar fra ballen. Men jeg borte I anklene på han da, I tillegg til at han tar ballen, så da ble det frispark.
0: Jeg hører, altså det har, skal vi ta med oss Hamkam først her nå, som spiller ballen opp mot Molde sin 16 meter. Han kommer til å fylle på nå. Utfordrer mot Løvik. Får lagt den inn, så hadde vi ut med Kristensen Dahl. Kristensen Dahl og Ødegård altså stoppere for Molde nå.
1: Jeg kan ikke tro det for et par uker siden.
0: Kristensen Dahl rett inn etter skade. Han måtte inn etter 15 minutter når det blir krise og satt seg ned.
1: Ja,
0: når han tilbake fra sånn skade så har han nok litt sånn tilmålt tid. Så vi jo spent på om det medisinske lar han få spille hele kampen her.
1: Ja, det akkurat det. Det jo en mulig variant her å sette den I Daga da, til midstopper og så komme inn med Møller I sentral midtbane. Det jo en situasjon som kan skje hvis Dahl må ut. Emil!
0: Her kommer Hamkam. Innlegg inn I boksen. Og den fikk forbi Ødegård, fikk forbi Løvik. Og på Sidala utenfor 16 meteren og slår den opp.
1: Ja, gjør det enkelt. Tenker jeg det. Jeg glad for å se hver gang han gjør det enkelt på Sidala. när tekniken av och till är viktig så är det gott att göra det enkelt av och till. Nu kommer en gammal ringrev in snart, Trondsen, som vi husker från Rosenborg och proffäventyr I Östeuropa. Han kommer nog ut snart. Jag såg den.
0: Trondsen och Udal. MFK-spelare I Sufi som är på lån. Han kommer inte in på. Jag är lite överraskad över att I Sufi inte kommer in på för han har gjort det ganska okej för HamKam.
1: Ja. Har det. Visste ju också när man var I MFK-tröja att man hade potential, inte minst teknisk och offensivt då. Ikke like patent defensiv jobben, men mye fotball igjen altså.
0: En halvtime igjen å spille her på Briskeby. Molde leder 3-1. Der kommer Møller der de inn på, og Lonebø kommer inn på. Da får altså Lonebø sin debut da.
1: Og Linne skal inn.
0: Linne skal inn på. Vi bytter inn på 3. Vi ser Møller der de og gir noen beskjed. Nå skal bli spennende å se hvordan vi skal stokke dette her nå.
1: Ja, det veldig spennende, ja.
0: Hørte du ikke, vi hørte mikrofonen her ja. Det var Løvik som sa Faen så dårlig sånn,
1: Jeg var ikke direkte uenig med oss da Om at han har litt å gå på Før han I ordentlig form
0: ja, men det, Vi veldig glade for at han kom tilbake igjen til Molde Han kommer til å bli veldig viktig for Molde Men nå hørte vi at han sa det selv
1: ja, hadde ikke hatt noen god opplevelse I dag Men det jo viktig å bygge kapasitet Få litt kamptid Og så blir det bedre og bedre, Mathias
0: Da vi I gang igjen, HamKam.
1: Så blir det spennende Lonebø da.
0: Betyr det Granås oppe på venstre kant nå? Vil I tippe? Skal vi sikkert ha to sittende midtbanespillere?
1: Ja, det ser sånn ut. Man vil liksom close kampen litt da, med litt mer defensiv kontroll. Når vi leder med 3-1, det kan vi forstå.
0: Og HamKam kommer nå.
1: Som man gjorde I forrige kamp, satt inn en ekstra sekser.
0: Blir den lagt inn I Molde-feltet, blir hedda ut, retur, skudd. Igjen Ødegård blokkerer og får den ut til Trent, som forlenger den videre. Så Molde har frispark. Frispark til Ødegård. Ødegård har vært frisk. Nei, det var Linnes. Nei, det var Linnes. Og Linnes blir sparket ned med en gang han kommer inn.
1: Det stepping der. Var til smårusk, og derfor ikke Linne startet, så det var nok bra at han ikke må spille mer enn det her I dag.
0: Vi ser jo hvor mye svart teip det på beina til Linne så.
1: Ja da, ikke 100% han eller. Har kommet tilbake I veldig god form da, Linnes. Og har egentlig vært helt selvskreven på laget faktisk, som Høyrebekk. En av våre beste forsvarere.
0: Målespiller som blir liggende nere. Hva det Lonebø da? Han kommer seg opp igjen.
1: Ja, få på plass Lonebø I første presse her.
0: Opp igjen Lone, hører vi han.
1: Ja, hører vi han vil ha opp I første presse her. Skal ikke sove. Han kommer inn og skal spille spiss I MFK. Da må han jobbe. Det har jo Abdullahi blitt mye bedre på som første forsvarer.
0: Det en til Molde, spilt I 65 minutter.
1: Egentlig komfortabelt da, hvis ikke vi gjør noe dumt her nå.
0: Og det gjør vi nå. Kommer seg forbi.
1: Veldig bra.
0: Det frispark.
1: Nei, den billig, synes jeg.
0: Rett utenfor 16 meter.
1: Det billig frispark, synes jeg.
0: Jonsson.
1: Ja, hva det du bles for der? Se på... Niklas der, går bare ut og...
0: Niklas skulle ha et frispark, ser du, ja, ja. Når du ser det I slow her nå. Han springer på Niklas, jeg skjønner...
1: Det Fredrik som ble lurt først da, Kristiansen Dahl som ble lurt, og så må kompis Niklas ut og fikse det da.
0: Men jeg jo helt enig med det, Knut Anders.
1: Det I hvert fall ikke frispark til HamKam.
0: Vi ser HamKam-spilleren borte til dommeren og mener at det skal være kort I tillegg.
1: Ja, men det en skummelt posisjon da.
0: Det rett utenfor 16 meter.
1: 16,1 meter. Det så nærme 16 meter. Og så det... Ja,
0: Ja, du har jo venstrefoten til Tronsen. Han har veldig lyst til å ta den, men det spørs om han får lov da, for det, nå det faktisk flere venstrefoter ut på her hos Hamkam.
1: Da får vi se, ja.
0: De har jo Jon Skåla. Nå skal dommeren ut da og snakke med benken. Kommer det noe kort nå? Eller?
1: Nei, sikkert måtte benken som har klaget på den situasjonen, tenker jeg. Det skjønner vi jo, vi som så det.
0: Nei, han skal ut og se på skjermen. Det innenfor nå da? Blir det straffe da?
1: Oi.
0: Kan det være at det på streken her? Ja da, det på streken, vet du.
1: Ja, men det frisparket helt tatt?
0: Nå det krangling mellom benkene her nede, hører du?
1: Ja, og det vi jo helt enige med, men Molde-benken som sier at ingenting.
0: Hør da. Sjekk av straffespark. Nei, han dømmer utover.
1: Ja, det det han gjør. Det jo et gult kort, tenker jeg, egentlig til hjemmekampspillere, men...
0: Ja, det bra at det blir sånn, da. Ja. Ikke straffespark. Han peker jo Molde sin vei, gjør han ikke det?
1: Jeg vet hva sult kan gjøre det. Alle forvirret. Ingen skjønner hva som skjer.
0: Nei, så. Det sånn tegngivning, så vi skjønner ikke
1: det. Han peker jo utover.
0: Ja.
1: Thomas Myhre skjønner heller ingenting. Full kaos.
0: Det jo flere som forvirret her.
1: Ja, vi får bare se hva som vei det ender opp. Molde-ball, mener jeg da? Ja, det ble det. Det ble det.
0: Frispark til Molde.
1: Ja, det var det vi sa.
0: Det var det vi sa med en gang. Ja. Men vi har jo alltid rett, Knut Anders. Det bare en bekreftelse på det.
1: Ja, nesten alltid i hvert fall.
0: Neida, det alltid.
1: Ja.
0: Det var Molde-spilleren Ødegård som ble løpt på. Nå vi i gang, ja. Spiller vi banen opp mot 16 meter.
1: Det igjen en kjempepassning av Gran også, som får løse det hele. Men dessverre, aller siste passningen fra Kone ble ikke perfekt.
0: Har jo skåret to mål I dag, Trent. Molde leder 3-1.
1: Nei, vi skjønte altså ingenting på den dømmingen I sted. Altså, det var godt å få det rett, da. Molde som I øyeblikket leder komfortabelt, vil jeg nesten påstå. 3-1.
0: Spiller vi ballen inn I 16-meteren. Går inn til Hamkam sin keeper. Ut fra Sandberg. Keeperen til Hamkam.
1: Ja, Fredrik Dahl går ut og bryter foran. Veldig bra, Fredrik. Så spilte seg ordentlig I gang, Fredrik Dahl, må jeg si. Det en veldig god fotballspiller, og jeg vet han veldig god bekk. Men jeg synes også han gjør det greit som midstopper, Fredrik Dahl.
0: Og så det jo litt sånn, han har vært ute lenge da. Og så blir det dette på en måte brutalt for han. Han vel rett inn igjen og blir nesten nødt til å spille alt de kommende ukene.
1: Oh, hallo, så det Daga stod tunnel på oppgangsspilleren og blir tatt etterpå. Daga herjer jo igjen da, så det... ja, den midtbanespilleren der går ut her på alle I Eliteserien. Det bare det... Patrick Berg vi ikke, som ikke...
0: Ja, Patrick Berg vel fortsatt kanskje noen hakke over, men Daga, han klasse nå.
1: Han det.
0: Så det jo sånn, det var det som vi skulle si litt om I stad. Vi skal jo ikke snakke om hvor mye han verdt, eller hvor mye vi får for den. Vi håper inderlig at vi beholder den her I et par år.
1: Ja, ja.
0: Sånn at jeg ikke så opptatt av hva vi får for den. Jeg opptatt av at den kan gi Molde heder og ære og medaljer.
1: Uten tvil viktigste for oss.
0: Daga, spiller du den mot Granås, bra mot Trent. Og nå kan du igjen utfordre. Kommer du I god posisjon, tar med ballen inn I 16 meteren. Har på det par spillere, og så Granås for ballen, og skuddet går høyt over. Og han fortvilt over det.
1: Granås skorte jo nydelig forrige gang han spilte, en kjempeskåring. Og så det veldig ofte Granås skyter høyt over. Vi skulle gjerne ha flere sånne kremmerhus som vi får Granås. Han setter den mellom stengeren.
0: Ja, det Molde supporterer som på stadion. Nå kommer Hamkam. Det skudd, det blir blokkert, og det skal vel være et hjørnespark. Molde supporterer på Briskeby, en god del av dem, det bra det.
1: Nå hører jeg Kjermelån pushe litt på laget sitt for at de ikke skal dø hen, for det har vært litt dødt noen minutter nå. Nå må de heves igjen, så ikke Hamkam får til en slutspurt. Litt småsløft et par ganger nå.
0: Start, Brann står fortsatt 1-0. Koffa Ålesund 2-1 og Molde leder her 3-1 over Hamkam. Her kommer det hjørnesparket slått inn. Og så går den gjennom, går forbi alle sammen og ut på motsatt side ned mot hjørneflagget på andre siden. Han kan man fortsatt ballen. Så kommer det nytt innlegg inn I boksen av Vinn Molde, og nå kan vi kjøre en overgang. Møller der det. Spiller motsatt. Får du spilt motsatt? Ja, det bra. Og da kan vi bare kjøre på. Hold trøkket opp mot Chant. Inn I 16 meteren. Og så blir det denne gangen litt puslete. Og det, det blir et hjørnespark, ja. Vi må se da. Publikum uenig. Det den nye regelen da, der det kan gjøres om. Var kan gripe inn.
1: Ja, det var veldig nærme at Trent kom ordentlig på kassa der da. Det jo ikke noe hjørnespark heller, ser du på det priset der.
0: Den, ja, nå blåst dommeren. Jeg tipper den blir jo omgjort. Ja, den blir omgjort.
1: Ja, da, det jo rett igjen det da. Var har din og sagt, vi skal noe gjøre på.
0: Ja, men det jo nye reglene, de kan gjøre det.
1: Ja, det tvil om at de gjorde det der. Samme på den frisparken.
0: Men det derfor jeg synes det var bra dommeren med den nye regelen. Fordi at hadde han blåst utspill, så kunne ikke VAR gjort det om hvis det var feil. Men han kan gjøre det om hvis det feil idømt hjørnespark. Så jeg synes at dommeren bare fremover når han I tvil, skal vi gi hjørnespark, og så får VAR gå inn og se på det.
1: Ja, klart.
0: Da blir det jo rett I hvert fall. Vi hadde vært en dommer her for noen kamper siden som gjorde feil mange ganger.
1: Ja.
0: Dømte utspill der det skulle vært hjørnespark.
1: Ja, dømte på Loneby, jeg vet ikke helt hva han dømte for, men et eller annet vannet. Om det var hens eller om det var noe annet.
0: Loneby inne som spiss.
1: Ja, godt å få han I gang også. Vi har fått I gang nesten alle nå.
0: Kommer Hamkam ned til dødlinja. Og avventende ørekjern når han blåser eller roper offside.
1: Ja, det helt riktig. Det offside, og det ser jo linja som står ganske bra nå. Jeg synes den backlinja begynner å etter hvert ha bra kontroll på offside-linja. Sett den bare offside der.
0: Men ørekjern når han coacher, han dømmer og...
1: han gjør alt nå. Voldsomt ivrig på sidelinja, Kjermland. Du får høre, hvis du ikke jobber, da skriken på siden. Du slipper ikke unna.
0: Daga taper en duell. Det ikke så ofte han gjør, men da kabinen der og rydder opp. Og så kommer det. Ja, får vi spilt den mot Loneby. Tilbake til Møller Dali. Granås.
1: Åh, oh, drar det tempo der, Granås. Der kunne spilt fremover med en gang, men bruker litt tid. Har de noe mer å komme med da, Hamkam? Synes det ikke har sett ut som har så veldig mange gir å skru på med.
0: Det alle som får lov å trille ball nå. Eller det de som bakerste mann.
1: Ja, vi stopper han står breit nå da. Nå kommer vi med mye folk her.
0: Det gjør vi. Da kan vi spille ut på høyre. Linnes kan du legge inn. Så prøver vi å hadde den videre mot Kabini. Går til Granås. Der til Kabini. Legg inn foran. Og keeper får fingertuppene på han.
1: Der det tre mann som står og venter på å skyte ballen I mål. Men Kabini velger å skyte selv. Det var en enorm sjanse igjen da.
0: Vi må nesten se den om igjen. Om vi skal si at han litt ego der.
1: Han jo det, men jeg skjønner jo det, han kommer jo nesten gjennom alene da.
0: Det jo litt kjekt å score mål da.
1: Det det, men Trent kunne jo fått et hat-trick der da, hadde slått av han, stod jo helt alene.
0: Så kommer du til å huske den da, hvis han kan få et par raske mål på slutten her.
1: Ja, det akkurat det.
0: Da kunne vi gått opp til 4-1, og da ville vi ha nesten erklært kampen for close her.
1: Ja, vi har ikke hatt så veldig mye trykk I seg de siste tida, Hamkam, så jeg håper vi fortsatt å ha kontroll her. Ser ut som den kampen døde litt når vi fikk 3-1 og la inn 2-6'er bak der, så synes jeg at det har vært veldig lite Hamkam har fått det. Mens vi har fortsatt å se farlig ut.
0: Det mye gåfotball her nå. Det virker som kanskje Hamkam litt sliten.
1: Ja, det ikke så mye mer å gi inn, rett og slett. Men det betyr ikke at de ikke farlige for Ofkir og Co. De har jo vist det at de kan skape ting av ingenting oppi der.
0: Kommer Hamkam, innlegg inn I boksen. Og I linje ser på rett plass og hadde den ut et hjørnespark.
1: Ja, der Hamkam ok, for om de løfter ballen I felt så blir det farlig.
0: Der var det godt å ha Linnes. Men han også er nok en som trenger litt såkalt tilmålt tid.
1: Jeg skulle nok helst ikke spille I dag, tror jeg. Det ble sånn nå da.
0: Kommer ballen slått inn.
1: Kone vinner.
0: Hamkam har ballen. Nytt innlegg inn I boksen. Hadde vi ut. Så spretten til Hamkam hver gang nå. Men det jo fordi at de har fylt på med så veldig mye folk da.
1: De prøver seg noe på alvor her da. Løfter bare ballen inn I feltet her.
0: Jeg gjør det. Og Molde-keeper skal ut og holde den på Sedalla. Og nå det en overgangsmulighet. Skal vi ta den? Ja, vi har en god overgangsmulighet.
1: Hvis vi vil. Hamkam kommer jo ikke på rett side før det går lang tid her, men vi velger også å holde igjen da. Det jo for så vidt greit det, men...
0: Det egentlig Linne som bestemmer det.
1: Ja, det egentlig greit, men kunne straffe han her da. Men på 3-1 så tenker jeg at safety first til å forstå.
0: Hamkam mister ballen nå, melder der det I. Og så en Molde-spiller som ligger nede. Er det Trent? Nå spiller den ballen ut. Det gis noen beskjed fra benken. Han vil at den skal reises opp igjen.
1: Ja.
0: Hamkam skal bytte.
1: Lucifer skal inn på. Halseiet skal inn på. Nå det Okir som har sprunget fra seg. Det har vært farlig han I dag altså.
0: Ja, han skårer jo målet til Hamkam også.
1: Ja, han har vært veldig, veldig aggressiv og flink til å utnytte det lille som har vært opp I feltet til Molde der. Den rommet som finnes, den har han utnyttet.
0: Der kommer Isufi inn på. Molde spiller I grønt.
1: Ja.
0: Kjermland var jo ute I et intervju med Romsdals Budstikke før kampen. Han mente at norske reglene på utlån var for dårlige. Altså det jo sånn vi har I Norge, så har vi ikke lov å gjøre avtaler.
1: Nei.
0: Om at, ok, hvis du kjøper en spiller eller låner en spiller med oss, så skal du ikke bruke en. I utlandet så det vanlig å gjøre sånne avtaler. Nesten sånn gentleman agreement avtale. Det ikke lov I Norge. Husker det ble bråk en gang med Molde. Når Ole Gunnar Solskjær hentet Fredrik Gullbrandsen. Ja. Og vi skulle møte Lillestrøm noen uker etterpå. Da spilte han plutselig ikke.
1: Det akkurat det. Da vi hyver ballen ut der, mister. Det gjorde han da, til slutt. Til Sjødala. Gjerne fått Lonebu I gang her også. Fikk ikke ordentlig kilen I gang, synes jeg, på den spilletiden han fikk I dag. Lonebu har heller ikke vært, nesten ikke fått vært borte I balen etter at den kom inn, han eller.
0: Nå han kan balen over på Molde si høyre side. 79 minutter spilt, Molde leder 3-1. Vi begynner å nærme oss en seier, og har tatt tredjeplassen på tabellen.
1: Ja, vi må bare holde det oppe nå helt inn her, så det finner noe tull helt til slutt her.
0: Kristensen Dahl får spilt den ballen ut. Det Daga. Nå går det på engelsk hos Kjernland nede her, hører jeg. You're faster. Og det vel kanskje Trent. Spiller ballen inn I 16 meter.
1: Så bom I kabinen, ja. Dessverre. Er
0: og nå har vi tømt hele venstre siden vår. Der jo Daga da.
1: Bremse farta til Hamkam da. Ja. Sånn som han
0: sparer. Nei, er så viktig Daga. Han så viktig.
1: I tillegg har vi nå også Madsen Møller der det liggende der. Så nå det, skal det mye mer til at vi får overgangen mot oss da. Det har ikke vært noe farlig på lang, lang tid her fra Hamkam.
0: Men jeg mener det voldsomme løftet som Molde har gjort nå og vinner kamp etter kamp. Daga.
1: Det har vært viktig.
0: Ja, han har vært så viktig. 80 minutter passert, og her kommer Hamkam og legger den inn, og der Daga.
2: Hei opp! Lone! Nett! Nett! Nett!
0: Nå blir det kast til Hamkam. Kaste på Moldes I høyre side på linje med 16 meter streken.
1: Ja, han vil ha I gang første presset da. Kjellbrand, jeg hører han rope på første press at vi skal opp og forstyrre så vi får låst dem av, men vi klarer det liksom ikke helt her nå.
0: Lonebø ble liggende litt sånn avventende han. Ja. Da ble det frispark til Molde. Avventende frispark. Det jo Ødegård som blir sparket I det han klarerer.
1: Ja, Ødegård som virkelig har pluss bak I margen på navnet sitt I dag.
0: Kanskje han blir Moldes nye stopperkjempe da?
1: Ja,
0: han har veldig, jo forutsetningene til det.
1: Han har det.
0: Det en minutt passert. Molde har ballen, melder der de. Det altså to sittende, eller to defensive midtbanespillere nå. Emil Breivik framskutte rolle på midtbanen.
1: Ta litt lufta ut av kampen når du setter inn to der, og det ikke så farlig å miste ball lenger heller, som det når du sitter bil bare med en defensiv. Så han har gjort det noen par ganger selv med land, når han ville ha close kamper, både forrige kamp og den kampen har han gjort det akkurat samme. Det jo en trekk da, som han gjør når han kjenner at han vil ta ned risiko.
0: Hamkam kommer. Han får spilt den ut og innlegg inn foran. Åh, det var nære på, men heldigvis for Molde. Så går den her til slutt utover dødlinja.
1: Ja, det var et brukbart forsøk fra Hamkam. Det var nærmest han vært på ganske lenge. Men det klart, det jo mye MFK-spillere inne her da. Så skal jo jammen det godt gjøres å treffe et Hamkam-bein. Ser ut som vi har sånn noenlunde kontroll da. Men Kristensen skulle jo egentlig ikke spille hele kampen, så det jo kanskje han som vi mest bekymret for I øyeblikket. Dahl altså.
2: Hey boys, kom igjen!
1: Fredrik Kristensen Dahl som da egentlig tilbake fra skade nettopp og skulle spille sånn sakte men sikkert I gang. Han har spilt nesten en hel kamp da. Det var bare et kvarter da når Birk Lysa ble skadet. Så vi får satse på at han holder ut hele kampen nå da. Kristensen Dahl.
0: Det like for Kjemland ute på banen altså.
1: Ja, han så ivrig.
0: Han vinner Moldeballen, Granås. Han blir spilt videre. Og nå det Trent. Skal du ta den tredje? Nå kommer Linnes.
1: Ja, det blir stor sjanse.
0: Nå blir redning.
1: Men da oppe med mye folk, da får vi se da. Men Møller og Daga ligger igjen da, heldigvis. Og Og du ser Emil jobbe fint tilbake, og da les ballen og bryt foran.
0: Veldig bra. Ja, får vi spilt videre til Granås.
1: Vi stopper bare. Det har blitt bare bedre og bedre sammen ettersom kampen har gått.
0: Det kommer Kabini til Granås, og Granås videre til Daga.
1: Det fortsatt MFK som ser farligst ut, synes jeg. Så når vi først angriper, så ser det farligere ut enn når Ramkamp kommer.
0: Til Kabini. Kabini videre mot Emil inn I 16 meteren legger vi tilbake skudd og der da det scoring eller det ny offside han godkjent sin dommer det Trent da alle gode ting Trent
1: ja Trent det jo også vært veldig veldig positivt at han kom og så egentlig hele kampen
0: det blir litt avventende
1: det flyttet men, ut på kant der så det vært veldig bra
0: det blir litt avventende men jeg tror den godkjent 4-1 hat-trick fra Trent
1: vi jubler jo aldri helt før vi
0: nei jeg tør ikke det også For jeg ser han står I en sånn posisjon der Det kan kanskje være en offside Nå får vi reprisen fra en annen vinkel her Skal vi se på vår monitor
1: Det Emil som gjør et kjempejobb der da
0: ja, Nei, vi har en spiller som ligger bak der
1: Ja, det ser ut som den grei altså
0: Mares
1: Da det hat-trick på Trent da
0: Yes, it
1: is Veldig fortjent Hat-trick, man Det skal være Vi har spilt kant I dag da, så han har blitt flyttet ut der Og jeg synes han har gjort en god, veldig god jobb der altså
0: Men du ser fysikken på Trent, bare si han kom til Molde
1: Ja da, bare vent et år til eller to, så skal vi se Det enda bedre Trent igjen involvert her
0: Kommer Molde igjen, oppover mot Trent Denne gangen passningen litt for hard Så du jakter de fjerde skåringene, Trent?
1: Ja, det jo, nå det jo mye farligere hver gang MFK angriper, altså. Ser det, han kjører opp masse folk, men har egentlig ikke noe høyt kvalitet I spillet sitt, så det blir på en måte at de mister ballen når det blir mest kritisk, og dermed så kan MFK kontre, bare de vil kontre, så kan de kontre.
0: Ja, Daga. Daga der, ja. Daga der og vinner. Og så kan vi spille til Lonebø. Og videre til Trent og ut på høyre. Nei, kaptein Emil Breivik tatt plass. Så kommer det vel en overlapp med Linnes, og så den en litt for dårlig.
1: Nei, det gøy å se når MFK får tanget spillet sitt, da går det fort.
0: Og vi har jo muligheter til å kunne knuse HamKam nå. 4-1 begynner jo å nærme seg knus.
1: Det var jo den første 5-10 minutter ved andre gang da, at vi var litt på vikende front og ikke hang helt sammen.
0: Men da var vi dårlig.
1: Da var vi dårlig en liten periode, men så klart jeg må hentes inn da. Det hjelper jo selvfølgelig på å få et mål ut av ingenting også da. Så har vi vært veldig gode etter det.
0: Husker marginene da, med Posidala som skjøt balen I ræva på en spiller som holdt på å føre til scoring. Ja. Ja, likevel så leder vi 4-1, og det fullt fortjent.
1: Veldig kontroll vi har hatt at vi la inn til lampe 2-6'er da, altså. Det har ikke vært I nærheten med HamKam.
0: Ja, og så jo I en av dem da. Jeg vet at det en del andre også som mener det samme, at vi best når vi spiller med to...
1: I hvert fall tryggest, det jo ikke noe tvil om. Klart, og jeg synes vi skaper masse sjanser fremover også, selv om vi da på en måte ser litt mer defensiv ut på papiret, så blir det veldig mange kontringssjanser altså.
0: Daga der.
1: Oi, fantastisk liv.
0: Og videre mot Emil, og nå, Granås, kan du komme alene mot keeper? Skal du sette den? Nei, du spiller videre til Trent. Nei, det offside.
1: Nei, gjør det det.
0: Men de ikke enige, spiller han selv.
1: I så fall ikke på Trent, I så fall må det være på Granås.
0: Og Møller der, de klager også, men han banen går I mål. Skal Trent få sitt fjerde?
1: Jeg skjønner ikke helt hvordan det
0: var. Jeg tror VAR kommer til å få banen går I mål. Nei, de setter I gang med en gang, så da ser de ikke VAR på den gang.
1: Da det Granås da.
0: Og I stedet for kommer skuddet, og kjemperedningen på Sidala.
1: Ja, da var vi sløv igjen hjemoverløpingen, altså.
0: Det var kanskje første gang. Kanskje en offside der også? Ja, det en offside der også. Ja,
1: kjempe offside.
0: Men der fikk jo ballstopperen på Sidala vise frem da.
1: Ja, man gjorde det. Men det var jo en soleklar offside, så de hadde full kontroll igjen da, med stopperen våre. Må bare gi dem masse skryt, altså.
0: 4-1. Og Trent. Is the man.
1: Der, da ser vi repris her. Det Granås som litt I offside da. Men det jo også en halv meter da.
0: Ja, jeg skjønner at de reagerer for Trent var ikke offside. Det var det spillerne også trodde først at det var han de vinket på. Men det det der tunge flagget, og så det skjedde da 10 sekunder før. 10 sekunder før Trent satt den I mål.
1: De gjør det. Jeg synes MFK har vært feiende frisk. Rett og slett. Det Noah By som får debuten sin da. For ja. Granås helt på slutten her. Det gøy.
0: Det gøy. Hadde vi den ballen tilbake til Posidala. Nå Linnes.
1: Etter at MFK fiksa to skåringene sine I 2-1 og 3-1 der, eller 1-2 og 1-3, så har det vært fryktelig lite HamKam har kommet med oss. Fryktelig lite.
0: Han mører der de kommer inn med rutine og er med å styre kampen her. Ja,
1: stabilisere dette laget som trenger litt rutine av og til. Niklas roper til målet publikum, som ganske mange av på Hamar.
0: Det bra,
1: det. Jo kjempegøy å se så masse MFK-ere som møter opp på kamp. Gideon og hele gjengen.
0: Trent for ballen igjen. Kunne spilt den over til Kabini. Kristensen Dahl. Ser ut som han skal stå hele matchen da.
1: Ja, det jo imponerende.
0: Når vi snakket om hele matchen, så var det fra det 15-16. Minutt når den kom inn for Birk. Nå kommer Molde igjen. Kan vi legge den inn nå? Og så skyter du I mål!
1: Det Lonebu-skåring.
0: Det Lonebu-skåring.
1: Der viste den altså golgetteren. Iskall altså.
0: Men Emil, der legger du til rette for at Lonebu skal komme I gang. Lonebu I gang, Molde leder 5-1.
1: Og det kompispassning fra, ja. På en gode måten fra Emil, kaptein. Fantastisk godt å se Lonebu der.
0: Se hva glad Lonebu Det mange kilo som datter av der fra skuldrene.
1: Men det godt spill altså. Se hvordan legger den til rette og banken inn som Solskjær gjorde I gamle gode dager. Ja.
0: Og med drakk nummer 20.
1: Ja, det mye likt der altså I type. Så har han noen skonummer å fylle da. I forhold til kvalitet, men vi ser noen likheter, så
0: 5-1
1: ja, det, ble det, jo, det ble jo brutalt dette her da, Hamkam MFK-lag som bare tar fram både C og D-moment her nå
0: Vi leder 1-0 til pause Og så hadde vi noen fryktelige minutter rett etter start I andre omgang Det var faktisk noe av det dårligste vi har gjort I år Da slapp vi Hamkam inn på 1-1 Men etter det så vi pløyd banen med Hamkam
1: Det var det Nei, det har vært brutalt rett og slett overkjøring de siste halvtimen da Siste halvtimen har det vært klasseforskjell altså
0: Kan ikke huske noen ganger at vi har hatt en mikrofon som har vært så nærme en Molde-trener
1: Vi hører jo alt Kjelmeland sier, ja, ja. Så det interessant å høre at han sier en del av de samme tingene som vi sier oppe I boksen her også Nei, oppe I kommentatorboksen her Han tett på, Kjelmeland
0: Nå det Daga som har krampe Nei
1: Ikke første gang igjen
0: Nei Veldig krampe også
1: Ja, han løpt mye altså
0: Forhåndsspillet Vi snakket om en av de beste midtbanespillere Jeg begynner å glede meg til den kampen mot Bodø/Glimt For å se duellen to, mellom ja. De to maestroene her
1: De to sekserne egentlig ja. Da Som har samme rolle på laget
0: Snakker vi om Daga og Patrick Berg ja. Tenk at det allerede har blitt sånn at vi begynner å sammenligne med Patrick Berg
1: ja, Daga har vært så god han etter at han liksom spilte seg varm her nå Og det en kamp han som vann I gang
0: Ja, jeg mener at han Han, altså det mange spillere som har løftet seg, men han hovedgrunnen til at Molde har tatt så store steg
1: Jeg helt enig, at man har fått den tilliten av Kjelmeland som han har fått fra første sekund Han så at dette var spillerne skal bygge laget rundt
0: Men nå har han så krampe at de tror ikke han kommer inn på igjen Det skal legge, det et 6 minutt tillegg, han har logget ned I 2 minutter
1: Bare det, skal vi ta medalje, så denne mannen som vi må ha på banen
0: Men nå har han så krampe at nå tror vi nødde å fullføre med en mann mindre
1: Han helt ødelagt da Landet litt for kjært da Fikk jo en kjempekrampe Jeg håper ikke at det en skade han har Men at det rett og slett Lårmusklerne står I spenn
0: Oi, oi, oi Men han har noen voldsomme lårmuskler fra før Men de står så I spenn
1: Ja, det var brutalt å se på
0: Så lager vi et hjørnespark med en gang
1: Ja, det mangler litt folk
0: Det Noah By det som gir hjørnesparket Men vi en mann mindre Og Hamkam Vi får bare forsvare oss da med en mann mindre Vi leder 5-1 da Så jeg har stort håp på at dette skal gå her likevel
1: ja, ja. Det bør kunne gå Så det godeste Noba Dahl som har klarert det ut da Kommer I feltet der Det bra
0: Kommer en lang ball Rødegård Ja bra, du vinner den
1: Rødegård har vært bra altså.
0: Skal vi kontre da?
1: Oi, oi, det 5-2 6-2
0: Og så spiller vi videre til Kabini
1: Nei, Kabini
0: det... Så du heldig du Du får den tilbake igjen
1: Og så roter vi det bort da
0: Vinverd igjen ballen nå Eller der de Men Hamkam har gitt opp fullstendig
1: Ja, det Og så de så overkjørt også Fysisk helt flat I tillegg
0: Eller der de begynner å drible Skår ballen utover dørlinja
1: Ja, det har vært overkjørt Etter at Molde begynte å score I andre gang Så har det vært spill mot ett mål rett og slett. Imponerende kamp utover her av MFK.
0: KFM Ålesund står 2-1. Start Brann 2-0.
1: Kjempegreier.
0: Kjempegreier.
1: Slipper vi å tenke på Brann fremover I høst i hvert fall.
0: Kanskje Horneland kan rykke ned?
1: Skal være det ganske godt gjøre.
0: Skal være det.
1: Begynte bra Horneland, men det har ikke vært sånn imponerende hjemlig serie.
0: Brann.
1: Oi, den stygge bøller der det.
0: Gjør vi en tabbe, men så klarer ikke Hamkam å utnytte det. Heldigvis, og Emil Breivik har ballen.
1: Jobbes det hjemme igjen her, og kommer igjen da med masse folk mot Hamkam-forsvaret.
0: Kan vi spille den over motsatt mot Noah By, inn I 16 meteren. Kabini, og keeper må gi et hjørnespark.
1: Ja, det ble ganske stygt der. 1-5, altså. På hjemmebane for Hamkam
0: Ja, kanskje vi kan score et med en mann mindre på banen
1: Ikke ofte man vinner så mye på bortebane altså, Som dette her Vi sårer nok stoltheten til gamle keeperkjempe Thomas Myhre det Å ryke så mye på hjemmebane
0: Men jeg usikker på dette Hamkam-laget Altså, jeg må bare si det Uten at de skal bry meg så mye om det
1: Ja, de har prøvd å spille mer på session Og ja.
0: de er, vi var jo inne på det innledningsvis når kampen startet.
1: Om det veien å gå for et sånt lag, det jeg usikker på. Om de har kvalitet å spille sånn, rett og slett. Veldig usikker på.
0: Prøver vi å legge den ned til dørlinja, så den får hard fra Emil Breivik og går ut over dørlinja. Vi nærmer oss jo 96 minutter som da tilleggstida, men så lå jo Daga nede, så jeg tror vi blir lagt det litt til.
1: Det jo sulten for målforskjellen å ta her.
0: Det bra.
1: Masse mål I år, har jo nå da forrige kamp slapp inn 0, og I dag foreløpig I hvert fall, bare 1, så det hjelper litt på, på den defensive siden også.
0: 43-30 står vi på nå I målforskjell. Men vi har lite Bode da, som har 49-15 I målforskjell.
1: Ja, det ganske overlegen. Ja, det jo to lag som helt overlegen der fremme. Og så må vi andre kjempe om tredjeplass og nedover.
0: Men nå har vi altså muligheter på Europa League, må bare si det.
1: Ja, det helt magisk.
0: Der blåst dommeren av. Molde har fullt fortjent knust HamKam 5-1. Hvis vi ser bort ifra de første 6-7 minutterne av andre gang som var dårlig, så har dette vært en veldig god kamp, Knut Anders.
1: Ja, jeg synes sånn jevnt over så skaper vi masse sjanser hele kampen. Og det egentlig bare uttelling på sjansene som var aber I første gang. Andre gang så begynner vi å få uttelling på sjansene I tillegg, så dette en god kamp. Og vi slipper bare ett bak, med tanke på hvor mye bytta vi gjorde defensivt, så det godt gjort det å stå imot og slippe bare ett mål mot... Et HamKam-lag som egentlig begynner å komme litt I trøbbel.
0: Ja, og med rette skrøte av en Daga, og vi må jo trekke frem noen andre spillere også. Trent.
1: Ja, har vært veldig solid, altså. Bevegelig, og også ganske effektiv. Det ikke mange han har brent. Det en kjempestor I første gang, en ganske stor I andre gang, men også tre fine mål da, kunne til og med hatt fire.
0: Når han kom inn til Molde, så vi med en gang at dette var en såkalt juniorspiller.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Han har vokst.
0: Han har tatt voldsomme steg.
1: På alle måter.
0: På alle måter, og også fysisk. Vi ser han har trent fysikk.
1: Så må vi skryte av det midtstopperparet, for det må jeg si. Med tanke på forutsetningene her, det ikke bare å komme inn der og dominere, sånn som de stort sett gjorde hele kampen. Det sterkt, og det gøy.
0: Ødegård.
1: Ja, han var aller best bak der, synes jeg. Og vant sammen med Superdaga. Og så synes jeg også... Det var et godt samarbeid med Fredrik Kristensen Dahl bak der, som imponerer meg som stopper etter å komme rett fra skadesituasjon. Veldig, veldig imponerende.
0: Jeg håper dette kan inspirere en del supporter. Det ingen tvil om at det en del supporter som har sagt at de kanskje har mistet litt gnisten med MFK. Vi ser det på tribunene med tornekrattet og så videre. Dette bør jo inspirere, da.
1: Ja, klart, det kjempegøy da. Og det jo et angrepsfotball de spiller MFK til tider der, som det ren fest å se på. Så vi håper at MFK får tilbake publikummet sitt, og at får tilbake entusiasmen, og alle som glad I MFK bør komme tilbake, for nå det gøy, altså.
0: Vi skal runde av da, men vi skal bare gjenta det, for det viktig å si det. Denne 5-1-seieren sørger jo for at Molde på tredjeplass nå.
1: Ja, og jeg har sagt det lenge, at jeg tror det Tromsø-laget kommer til å avgi poeng. Og det har de jo gjort da I god stund nå, og fortsette å gjøre det. Tappte mot Rosenborg sist, og MFK vinn. Fjerde på rad, ikke det nå? Det jo det lenge siden det skjedde sist.
0: Ja, når du får sånne striper som dette der, så fyker du oppover på tabellen. Og det har Molde gjort med tredjeplassen. Så har jo Start slått Brann 2-0. Og Koffa har slått Ålesund 2-1, så det jo litt krise for... Reka og Ålesund. Og det gjør jo at Molde på tredjeplassen. Hvis vi ser litt nede I bunnen av tabellen, så nærmer Start seg Ålesund, som ligger på nest siste plass. Og så ligger KBK, som I tidligere dag ble knust 8-1, ligger jo da på kvalikplassen. Så det ser veldig bra ut for Molde, og det ser jækla dårlig ut for Kristiansund og Ålesund.
1: Ja, det gjør det. Veldig, veldig dårlig. Men vi som liker lokaloppgjør vi I hvert fall veldig ja. Håper på at de to overlever. For det så
0: begge
1: gøy
0: to. Begge
1: det
0: to.
1: Så gøy med lokaloppgjør.
0: Vi kan heller få ned noen andre lag som I nærheten av dem. Men vi happy da med 5-1. Og det bør vi være også. Jeg håper at dette inspirerer alle MFK-supporterne. Han ser Kjermeland. Han ønsker å...
1: Har du ikke bursdag da?
0: Jo,
1: jeg tror han bursdag I dag.
0: Ja. Så derfor så var det en gave til Kjermeland og til Molde-supporterne. Nå det Birk Risa og Kjermeland som organiserer foran Molde-supporterne hører her. Full jubel med Birk Risa, Molde-spillerne foran Molde-publikummet. Og med det så skal vi runde av. Husk da, du får dommen over MFK på RB-nett. Og vi har flere saker om MFK på RB-nett utover kvelden. Knut Anders Fostervold og Kalle Innbjør takker for se. Molde har knust HamKam 5-1. Mektig, mektig, mektig.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
3: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.
7: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
3: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
8: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

FMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. NFM.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Ben FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Rytmen av Romsdalen.